Chào mừng quý vị thính giả đang lắng nghe Radio Xin Chào Việt Nam trên sóng của BFM Busan Chọt Ngọc Hàng Sông. Và đồng hành cùng với quý vị trong chương trình ngày hôm nay chính là tôi, Mỹ Lệ. Chào mừng quý vị quay trở lại với số phát sóng vào Chủ nhật ngày 5 tháng 7 năm 2026. Quý vị thính giả thân mến, mỗi mùa hè khi mà nhắc đến Busan thì người ta sẽ nghĩ ngay đến những bãi biển đầy sôi động, những lễ hội ven biển hay là những không khí nhộn nhịp của thành phố biển lớn nhất của Hàn Quốc. Và trong số đó thì bãi biển Hwanghae-li luôn được biết đến là một trong những điểm đến yêu thích, không chỉ là bởi những khung cảnh tuyệt đẹp mà còn bởi những rất là nhiều các hoạt động cũng như là những sự kiện đặc sắc diễn ra xuyên suốt trong mùa hè. Và để mang đến những trải nghiệm mới cho người dân và du khách, trong thời gian mở cửa bãi biển năm nay thì bãi biển Hwanghae-li đã giới thiệu khu chụp ảnh với chủ đề nhân vật hoạt hình, những mô hình ngộ nghĩnh đầy màu sắc cùng với những khung cảnh biển mùa hè đã nhanh chóng trở thành những điểm check-in thu hút đông đảo du khách, đặc biệt là các gia đình và giới trẻ. Vậy thì khu chụp ảnh này được thiết kế như thế nào, có những nhân vật nào xuất hiện và vì sao mà nơi đây đang trở thành một trong những điểm đến được yêu thích nhất tại thành phố Busan trong mùa hè năm nay? Thì ngay sau ca khúc mở đầu của chương trình thì Mỹ Lệ sẽ cùng với quý vị khám phá khu chụp ảnh đặc biệt tại bãi biển Hwanghae-li và cập nhật những thông tin thú vị về những hoạt động đang được nhiều người yêu thích này nhé.

Quý vị thính giả thân mến, nếu mà quý vị đến bãi biển Hoàng Anh Ly trong mùa hè này thì quý vị đừng quên là mình dừng chân lại tại một điểm check-in vô cùng đáng yêu, đang thu hút rất là nhiều những du khách. Nhân dịp bãi biển Hoàng Anh Ly chính thức mở cửa đón khách từ ngày 1 tháng 7, tại quận Suyeon, thành phố Busan đã giới thiệu khu chụp ảnh với chủ đề nhân vật hoạt hình SpongeBob SquarePants ngay trên bãi biển. Điểm nhấn nổi bật nhất là mô hình hơi SpongeBob cao khoảng 4 mét đang ngồi trên chiếc phao giữa bãi biển, tạo nên một khung cảnh đầy rực rỡ và đậm chất mùa hè. Bên cạnh đó thì còn có nhiều mô hình khác như là SpongeBob và Patrick cùng xây dựng ngôi nhà quả dứa bằng cát, mang đến không gian vui tươi dành cho cả trẻ em lẫn người lớn. Và tiếp theo thì chúng tôi sẽ được giới thiệu chi tiết về những chuyên mục sẽ có trong số phát sóng vào Chủ nhật ngày hôm nay. Đầu tiên sẽ là chuyên mục Tinh tuần Busan, tiếp theo sẽ đến với chuyên mục Đồng hành cộng đồng, sau đó sẽ là chuyên mục Nhịp cầu văn hóa và cuối cùng là chuyên mục Cùng nói cùng kết nối. Hy vọng rằng mỗi chuyên mục trong chương trình ngày hôm nay sẽ mang đến cho quý vị một buổi tối Chủ nhật thật ý nghĩa và ấm áp. Chào mừng quý vị quay trở lại với chuyên mục Tinh tuần Busan. Sau đây sẽ là những tin tức chi tiết mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị. Mời quý vị đến với tin tức đầu tiên. Thành phố Busan vừa ghi thêm một dấu ấn trên bản đồ hội nghị quốc tế khi được Liên hiệp các hiệp hội quốc tế xếp thứ 22 thế giới và thứ 7 châu Á về số lượng hội nghị quốc tế được tổ chức trong năm 2025. Trước đó, Busan cũng đạt thành tích cao nhất từ trước đến nay trong bảng xếp hạng của Hiệp hội Hội nghị và Đại hội quốc tế. Theo chính quyền thành phố, kết quả này có được là nhờ hệ thống cơ sở hạ tầng hiện đại, đặc biệt là Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Busan PESCO, cùng với sự phối hợp hiệu quả giữa các đơn vị trong ngành tổ chức sự kiện. Trong thời gian tới, Busan sẽ tiếp tục đẩy mạnh thu hút các hội nghị

0: quốc tế và sự kiện quy mô lớn, qua đó khẳng định vị thế là một trong những trung tâm hội nghị và triển lãm hàng đầu của châu Á. Mời quý vị đến với tin tức tiếp theo. Cơ quan di sản quốc gia Hàn Quốc Quốc ca Yusancheon vừa công nhận 5 di sản văn hóa là bảo vật quốc gia. Trong đó, Busan có một di sản rất đáng chú ý là bộ bích họa trong đại hùng điện của chùa Phomosa, Busan Phomosa Theungcheon Bakhwa. Đây là những bức tranh Phật giáo có giá trị lịch sử và nghệ thuật đặc biệt, phản ánh tín ngưỡng Phật giáo sau các cuộc chiến tranh cuối thế kỷ 16. Theo các chuyên gia, Phomosa là ngôi chùa duy nhất ở Hàn Quốc còn lưu giữ đầy đủ bộ bích họa này trong cùng một không gian. Ngoài ra, một chiếc bình gốm Bunton Saki từng bị đưa ra nước ngoài trong thời kỳ Nhật Bản đô hộ, sau đó được đưa trở về lại Hàn Quốc, cũng chính thức được công nhận là bảo vật quốc gia nhờ giá trị lịch sử và nghệ thuật nổi bật. Đây là những dấu mốc quan trọng trong công tác bảo tồn di sản, góp phần gìn giữ và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống của Hàn Quốc. Mời quý vị đến với tin tức tiếp theo. Nhân dịp kỳ họp lần thứ 48 của Ủy ban Di sản Thế giới UNESCO diễn ra tại Busan, Bảo tàng lịch sử cận hiện đại Hàn Quốc đang tổ chức triển lãm miễn phí mang tên Biran Suto Busan Yusan. Triển lãm kéo dài đến ngày 27 tháng 9, giới thiệu 11 di sản lịch sử gắn với giai đoạn Chiến tranh Triều Tiên, khi Busan từng là thủ đô tạm thời của Hàn Quốc. Thông qua nhiều hiện vật, hình ảnh và mô hình thu nhỏ, khách tham quan sẽ có cơ hội tìm hiểu cách thành phố duy trì hoạt động của chính phủ, cuộc sống của người dân sơ tán cũng như sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế trong thời chiến. Nếu quý vị yêu thích lịch sử và muốn tìm hiểu về vai trò đặc biệt của Busan trong lịch sử Hàn Quốc, thì đây sẽ là một triển lãm rất đáng để quý vị có thể ghé thăm trong thời gian tới. Mời quý vị đến với tin tức tiếp theo. Từ tháng 7 đến hết tháng 8, Bộ Hải dương và Thủy sản Hàn Quốc sẽ tổ chức chương trình trải nghiệm an toàn hàng hải lưu động tại 5 địa phương trên cả nước, trong đó có Busan. Tại hồ bơi Marina, khu bắc cảng Busan, người dân sẽ được tham gia nhiều hoạt động thực hành như mặc áo phao, sử dụng bè cứu sinh và trải nghiệm thoát hiểm trên tàu bằng công nghệ thực tế ảo. Chương trình hoàn toàn mang tính trải nghiệm thực tế, giúp cho người tham gia, đặc biệt là trẻ em và các gia đình, học cách xử lý các tình huống khẩn cấp khi vui chơi trên biển. Đây là một hoạt động ý nghĩa trong mùa hè, góp phần nâng cao kỹ năng an toàn và giúp mọi người yên tâm hơn khi tham gia các hoạt động tại biển. Và mời quý vị đến với tin tức cuối cùng. Từ ngày 1 đến ngày 14 tháng 7, Bộ Hải dương và Thủy sản Hàn Quốc sẽ tổ chức tuần lễ hải đăng Hàn Quốc lần thứ 3 tại Busan nhân dịp Ngày Hải đăng Thế giới. Điểm nhấn của sự kiện là các tour tham quan hải đăng bằng xe buýt và du thuyền, cùng cơ hội khám phá hải đăng Yeonto, ngọn hải đăng được bình chọn là hải đăng của năm 2026. Đặc biệt, khu vực bên trong hải đăng vốn ít khi mở cửa cũng sẽ đón khách tham quan trong thời gian diễn ra sự kiện. Ngoài ra, còn có rất là nhiều các hoạt động hấp dẫn dành cho các gia đình và trẻ em như trò chơi tìm kho báu, biểu diễn bong bóng nghệ thuật, lớp học về hải đăng và triển lãm ảnh. Và vừa rồi là những tin tức nổi bật của thành phố Busan mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong chuyên mục Tin tuần Busan.
1: Xin chào Việt Nam!
2: Mời các bạn khán giả đang nghe đài.
3: Chào quý khán giả.
2: Tiếp theo là xin chào MC
4: cùng các bạn đang nghe đài.
0: Chương trình radio tiếng Việt duy nhất tại Busan cung cấp những tin tức thời sự, thông tin sự kiện, địa điểm vui chơi lý thú.
5: Thì các bạn cần liên lạc ngay cho phía ngân hàng của tài khoản
6: và khái niệm và vấn đề trong bài và bạn.
7: Năm nay nên, sẽ có cuộc trao đổi sau. Sẽ mình kết nối.
8: Bạn nào cần thông dịch thì
9: phục phong kiến cân ghét.
10: Rồi có cả nơi chụp.
11: Chúng tôi này chúc mọi người luôn vui vẻ nghe ăn chung thu.
0: Câu chuyện văn hóa lịch sử chia sẻ về kinh nghiệm sống và học tập tại Hàn Quốc.
12: Xin chào quý vị khán thính giả đang lắng.

0: khán thính giả đã đồng hành với chúng tôi.
1: Chào mừng quý vị đến với chuyên mục Đồng hành cộng đồng. Quý vị thính giả thân mến, tháng 7 cũng là thời điểm mà rất là nhiều trường đại học tại Hàn Quốc bước vào kỳ nghỉ hè, đúng không ạ? Đây cũng là lúc mà có rất nhiều các bạn du học sinh quốc tế tranh thủ tìm kiếm công việc làm thêm để có thể trang trải chi phí sinh hoạt, tích lũy kinh nghiệm và nâng cao khả năng giao tiếp tiếng Hàn. Tuy nhiên, không phải công việc nào cũng được phép làm và không phải sinh viên nào muốn đi làm thêm lúc nào cũng được. Nếu vi phạm các quy định của Cục Quản lý xuất nhập cảnh Hàn Quốc, du học sinh có thể bị phạt tiền, ảnh hưởng đến việc gia hạn visa, thậm chí là bị hạn chế cư trú hoặc là buộc phải về nước. Vì vậy mà trong chương mục ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những quy định quan trọng mà mọi du học sinh quốc tế cần biết trước khi đi làm thêm trong kỳ nghỉ hè này nhé. Trước hết, điều kiện để được phép làm thêm. Theo quy định hiện hành, du học sinh mang visa D2, tức là visa dành cho hệ đại học, cao học, và visa D4 là visa dành cho hệ học tiếng, đều có thể làm thêm nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định. Đối với sinh viên học tiếng, thông thường phải hoàn thành ít nhất là 6 tháng học tập, đảm bảo tỷ lệ chuyên cần và được nhà trường xác nhận trước khi đăng ký làm thêm. Đối với sinh viên hệ đại học và sau đại học, sau khi nhập học và đáp ứng các điều kiện của trường, sinh viên cần đăng ký giấy phép làm thêm trước khi bắt đầu công việc. Tuyệt đối không nên nhận việc khi chưa được cấp phép, dù chỉ trong thời gian ngắn. Tiếp theo là về thời gian làm thêm được phép. Trong thời gian đang học thì số giờ làm thêm sẽ được phụ thuộc vào loại visa, bậc học và năng lực tiếng Hàn của từng sinh viên. Thông thường sinh viên hệ học tiếng và hệ đại học được phép làm khoảng 20 giờ mỗi tuần, còn học viên cao học thì có thể được làm nhiều giờ hơn nếu đáp ứng điều kiện theo quy định. Một số trường hợp đạt yêu cầu về năng lực tiếng Hàn hoặc học tại các trường được chứng nhận có thể được phép làm thêm nhiều giờ hơn. Và tin vui là trong kỳ nghỉ hè và nghỉ đông thì nhiều giới hạn về số giờ làm thêm được nới lỏng, tạo điều kiện để cho các bạn sinh viên có thêm thu nhập hợp pháp. Tuy nhiên, nhiều sinh viên vẫn phải đảm bảo công việc đã được đăng ký và được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Và phần lớn sinh viên quốc tế làm việc tại các quán cà phê, nhà hàng, cửa hàng tiện lợi, siêu thị hoặc là các công việc hỗ trợ trong trường học. Ngoài ra, những công việc như là trợ giảng, phiên dịch, dịch thuật, gia sư tiếng Việt hoặc là một số công việc văn phòng phù hợp với chuyên ngành cũng có thể được phép nếu đáp ứng đúng quy định. Bên cạnh đó thì cũng có những công việc sẽ bị cấm. Đó là du học sinh không được làm tại các cơ sở kinh doanh có tính chất nhạy cảm như quán bar, hộp đêm, cơ sở giải trí người lớn hoặc là những nơi mà pháp luật Hàn Quốc không cho phép sinh viên nước ngoài làm việc. Ngoài ra, việc làm tại công trường xây dựng, nhà máy hoặc là các công việc có nguy cơ mất an toàn cũng có thể bị hạn chế tùy theo loại visa và giấy phép đã đăng ký. Vì vậy, trước khi nhận việc thì quý vị nên kiểm tra kỹ xem công việc đó có phù hợp với các quy định dành cho du học sinh hay không. Và một lưu ý cũng rất là quan trọng là chúng ta không nên vì muốn kiếm thêm thu nhập mà làm quá số giờ quy định hoặc là nhận công việc không được phép. Nhiều bạn nghĩ rằng chỉ làm thêm vài giờ hoặc là làm trong một thời gian ngắn rồi nghỉ thì sẽ không bị kiểm tra. Tuy nhiên, nếu bị phát hiện làm việc trái phép hoặc là vượt quá số giờ cho phép, thì hồ sơ cư trú của sinh viên sẽ bị ảnh hưởng và có thể gặp khó khăn khi mà gia hạn visa hoặc là chuyển đổi sang loại visa khác trong tương lai. Và lưu ý đặc biệt rằng là hiện nay, phần lớn du học sinh quốc tế tại Hàn Quốc đều có thể đăng ký giấy phép làm thêm trực tuyến, thay vì là phải trực tiếp đến văn phòng quản lý xuất nhập cảnh như trước đây. Việc đăng ký online không chỉ giúp cho quý vị tiết kiệm thời gian, mà còn có thể thực hiện ngay tại nhà nếu như đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ. Tuy nhiên, điều đầu tiên mà quý vị cần nhớ là không phải tìm được việc rồi mới đi đăng ký làm thêm. Và theo quy định của Hàn Quốc, du học sinh chỉ được phép bắt đầu làm việc sau khi đã được cơ quan xuất nhập cảnh chấp nhận cấp phép làm thêm. Nếu đi làm trước khi được cấp phép, dù chỉ một vài ngày, vẫn có thể bị xem là làm việc trái phép và bị xử lý theo quy định. Vậy thì đối với thủ tục đăng ký online thì sẽ gồm những bước dưới đây. Bước đầu tiên là tìm được nơi làm việc. Sau khi được cửa hàng, quán ăn, quán cà phê hoặc là doanh nghiệp đồng ý tuyển dụng, thì quý vị cần thống nhất với chủ sử dụng lao động về vị trí làm việc, số giờ làm, mức lương và thời gian bắt đầu công việc. Tiếp theo, người sử dụng lao động sẽ cùng với sinh viên sẽ hoàn thiện giấy xác nhận làm thêm dành cho du học sinh nước ngoài, đồng thời chuẩn bị một số giấy tờ như là bản sao giấy đăng ký kinh doanh và hợp đồng lao động. Và sau đó thì sinh viên cần mang các giấy tờ này đến văn phòng hỗ trợ sinh viên quốc tế của trường. Tại đây thì nhà trường sẽ kiểm tra xem sinh viên có đủ điều kiện làm thêm hay không, chẳng hạn như tình trạng học tập, điểm chuyên cần, kết quả học tập và các điều kiện khác theo quy định. Nếu đủ điều kiện thì trường sẽ ký giấy xác nhận vào hồ sơ để sinh viên tiếp tục làm thủ tục với cơ quan xuất nhập cảnh. Khi đã có đầy đủ giấy tờ thì quý vị có thể truy cập vào trang web HiCareer, đăng nhập tài khoản và chọn mục e-application. Tiếp theo là quý vị sẽ chọn dịch vụ đăng ký giấy phép làm thêm dành cho du học sinh. Sau đó điền đầy đủ thông tin cá nhân, thông tin nơi làm việc, thời gian làm việc và tải lên toàn bộ hồ sơ đã chuẩn bị dưới dạng tệp điện tử như là file PDF hoặc là ảnh chụp rõ nét. Thông thường hồ sơ cần chuẩn bị sẽ bao gồm đơn xin cấp phép làm thêm, hộ chiếu và thẻ cư trú người nước ngoài, giấy xác nhận sinh viên hoặc bảng điểm, giấy xác nhận chuyên cần tùy từng trường hợp, giấy xác nhận làm thêm có chữ ký của nhà trường và người sử dụng lao động, hợp đồng lao động, bản sao giấy đăng ký kinh doanh của nơi làm việc, giấy tờ chứng minh trình độ tiếng Hàn hoặc là tiếng Anh nếu thuộc diện cần bổ sung. Và sau khi nộp hồ sơ thì sinh viên có thể theo dõi tiến độ xử lý ngay trên hệ thống của trang web HiCareer. Và thông thường thì thời gian xét duyệt trực tuyến kéo dài khoảng 2 tuần đến 1 tháng, tùy từng thời điểm và từng văn phòng quản lý xuất nhập cảnh. Nếu hồ sơ còn thiếu hoặc là cần bổ sung thì cơ quan chức năng sẽ gửi thông báo trên hệ thống để người nộp hoàn thiện trong thời gian quy định. Và một lưu ý rất là quan trọng là chỉ khi mà nhận được thông báo chấp thuận thì sinh viên mới được phép bắt đầu làm thêm. Ngoài ra, nếu sau này mà quý vị đổi nơi làm việc, thay đổi số giờ làm hoặc là gia hạn hợp đồng, cũng cần thực hiện thủ tục khai báo hoặc xin phép lại theo quy định. Không nên tự ý chuyển sang một công việc khác mà chưa cập nhật thông tin với cơ quan quản lý xuất nhập cảnh. Cuối cùng, nếu gặp khó khăn trong quá trình đăng ký thì quý vị có thể lên nhờ văn phòng hỗ trợ sinh viên quốc tế của trường, liên hệ tổng đài tư vấn xuất nhập cảnh 1345 hoặc thực hiện hồ sơ trực tuyến thông qua hệ thống của trang web HiCareer để được hướng dẫn chi tiết. Hy vọng rằng những thông tin vừa rồi sẽ giúp cho quý vị, các bạn du học sinh có một kỳ nghỉ hè vừa bổ ích, vừa có thêm thu nhập, đồng thời cũng sẽ tuân thủ đúng những quy định của pháp luật Hàn Quốc

0: Chào mừng quý vị đến với chuyên mục Nhịp cầu văn hóa. Quý vị thính giả thân mến, khi nói đến du lịch biển thì chúng ta thường nghĩ đến những bãi cát trắng, những khu nghỉ dưỡng hay là các hoạt động vui chơi trên biển. Nhưng mà tại Việt Nam thì một ý tưởng mới đang bắt đầu được thử nghiệm, đó là đưa chính những vùng nuôi trồng thủy sản của ngư dân trở thành điểm đến du lịch trải nghiệm. Mới đây, đặc khu Vân Đồn của tỉnh Quảng Ninh đã công bố kế hoạch thí điểm mô hình du lịch sinh thái biển đảo gắn với nuôi biển công nghệ cao tại 16 vùng nuôi nhuyễn thể và cá biển trên địa bàn. Du khách sẽ không chỉ đi ngắm biển mà sẽ được sống như một ngư dân thực thụ trong một ngày. Vậy thì điều gì khiến cho mô hình này đang được kỳ vọng? Thì sau đây chúng ta sẽ cùng kết nối với nhà báo Mỹ Trà, đưa tin từ Hà Nội sẽ chia sẻ cho chúng ta những thông tin chi tiết về mô hình này. Xin chào nhà báo Mỹ Trà.
1: Vâng, xin chào Mỹ Lệ, xin chào các quý vị khán thính giả của đài BEFM. Đây thật ra là một câu chuyện rất là thú vị bởi nó phản ánh một xu hướng mới của du lịch thế giới. Ngày nay, du khách không chỉ muốn ngắm nhìn một nơi, họ muốn được tham gia vào cuộc sống ở nơi đó, muốn tự tay làm một công việc, muốn hiểu cách người dân sinh sống, muốn trải nghiệm những điều chân thật nhất, và Vân Đồn đang đi đúng hướng đó. Theo kế hoạch, du khách khi tới đây sẽ có thể tham quan các khu nuôi biển công nghệ cao, trực tiếp thu hoạch thủy sản, thưởng thức hải sản ngay trên các bè, chèo kayak, chèo súp, tắm biển và trải nghiệm đời sống của ngư dân vùng biển Đông Bắc. Và đó là một trải nghiệm hoàn toàn khác với du lịch nghỉ dưỡng truyền thống.
0: Vâng, em thấy mô hình này có nét gì đó rất là gần với các làng chài du lịch ở Hàn Quốc hay là Nhật Bản. Nhưng có lẽ điều đặc biệt của Vân Đồn nằm ở chính thiên nhiên nơi đây, đúng không ạ?
1: Và đúng vậy, nếu nhiều người biết đến Vịnh Hạ Long thì Vân Đồn lại giống như một người em yên tĩnh hơn của tỉnh Quảng Ninh. Nơi đây sở hữu hơn 600 hòn đảo lớn nhỏ, vùng biển rộng khoảng 1.620 km2 cùng hệ sinh thái biển rất phong phú. Đặc biệt, Vân Đồn nằm ngay bên cạnh Vườn Quốc gia Bái Tử Long, một trong những khu bảo tồn biển và rừng ngập mặn quan trọng nhất của miền Bắc Việt Nam. Nhiều du khách quốc tế từng nhận xét rằng nếu Hạ Long nổi tiếng vì vẻ đẹp kỳ vĩ thì Bái Tử Long lại hấp dẫn bởi sự nguyên sơ và yên bình hơn. Với những bãi biển nhỏ, là nước trong và những đảo đá ít người biết tới tạo nên một vẻ đẹp rất khác.
0: Vâng, em nghĩ nhiều khán giả Hàn Quốc sẽ rất là thích kiểu trải nghiệm như thế này. Bởi hiện nay ở Hàn Quốc thì du lịch trải nghiệm và du lịch sinh thái đang phát triển rất là mạnh. Vậy ngoài ý nghĩa du lịch thì mô hình này còn mang lại điều gì cho người dân địa phương ạ?
1: Đây có lẽ mới là điểm quan trọng nhất. Theo kế hoạch của địa phương, mô hình này không chỉ nhằm thu hút khách du lịch mà còn hướng tới việc tạo ra một chuỗi giá trị hoàn chỉnh từ nuôi trồng, chế biến, du lịch. Vân Đồn đặt mục tiêu nâng giá trị sản xuất thủy sản thêm khoảng 15-17%, đồng thời tạo điều kiện cho khoảng 500-700 lao động địa phương chuyển sang mô hình kinh tế đa ngành, tăng thu nhập ngay trên chính vùng biển địa phương của mình. Và điều này có ý nghĩa vô cùng bởi vì trong nhiều năm qua, không ít cộng đồng ven biển trên thế giới phải đối mặt với bài toán sinh kế khi nguồn lợi tự nhiên suy giảm.
0: Vâng, tức là thay vì chỉ bán hải sản thì người dân có thể bán cả những trải nghiệm, có đúng không ạ?
1: Vâng, chính xác. Một con hàu hay một con cá chỉ có thể bán một lần. Nhưng câu chuyện về hành trình nuôi con cá đó, cách người dân chăm sóc nó và cuộc sống trên biển có thể tạo ra giá trị lớn hơn rất nhiều. Và đó cũng là lý do mà ngày nay nhiều quốc gia phát triển mạnh mô hình du lịch cộng đồng gắn với nghề biển truyền thống.
0: Vâng, em còn đọc thấy Vân Đồn sẽ xây dựng những nhà bè kiểu mẫu rất là thân thiện với môi trường, có đúng không ạ?
1: Đúng vậy, địa phương dự kiến xây dựng từ 8 đến 10 nhà bè kiểu mẫu sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường và được đầu tư đồng bộ. Và điều này rất quan trọng bởi phát triển du lịch biển ngày nay không thể tách rời yếu tố bền vững. Du khách hiện đại không chỉ quan tâm mình được trải nghiệm gì, họ còn quan tâm nơi mình đến có đang bảo vệ thiên nhiên hay không.
0: Vâng, nghe chị kể em cảm thấy đây giống như là hình ảnh của một Việt Nam mới, không chỉ khai thác tài nguyên thiên nhiên mà còn biết cách tạo ra giá trị từ chính những điều rất là bình dị ạ.
1: Mỹ Trà cũng nghĩ vậy, nếu trước đây du lịch Việt Nam phát triển mạnh nhờ cảnh đẹp tự nhiên, thì bây giờ chúng ta đang bước sang giai đoạn mới, đó là biến văn hóa địa phương, nghề truyền thống và lối sống bản địa thành trải nghiệm du lịch. Từ làng cà phê ở Tây Nguyên đến các lễ hội mùa hè ở Đà Nẵng, hay bây giờ là những trang trại biển của Vân Đồn, Việt Nam đang ngày càng kể câu chuyện của mình theo cách gần gũi hơn với thế giới.
0: Vâng, quý vị thính giả thân mến, có những chuyến đi chỉ để chúng ta nghỉ ngơi, có những chuyến đi để cho chúng ta khám phá, và có những chuyến đi sẽ giúp cho chúng ta hiểu hơn về cách con người đang sống cùng với thiên nhiên. Và có lẽ Vân Đồn đang mở ra một hành trình như thế, một hành trình nơi mà du khách không chỉ ngắm biển mà còn được sống cùng với biển. Chuyên mục Nhịp cầu văn hóa đến đây sẽ được khép lại. Cảm ơn nhà báo Mỹ Trà đưa tin từ Hà Nội đã đồng hành cùng với chương trình. Và chúng tôi là Mỹ Lệ từ Busan.
1: Và Mỹ Trà từ Hà Nội. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
0: Xin chào Việt Nam.
2: Chào các bạn khán giả đang nghe đài.
3: Chào quý khán giả.
2: Tiếp theo là xin chào MC cùng các bạn đang nghe đài.
0: Chương trình radio tiếng Việt duy nhất tại Busan. Cung cấp những tin tức thời sự, thông tin sự kiện, địa điểm vui chơi lý thú.
4: Thì các bạn cần liên lạc ngay cho phía ngân hàng
5: của tài khoản khái niệm và vấn đề trong bài và bạn
6: Nam đến nên sẽ có cuộc trao đổi sau sẽ mình kết nối
7: của bạn cần thông dịch thì
8: phục phong kiến canh gác
9: rồi có cả nơi chụp
10: chúng tôi này, chúc mọi người luôn vui vẻ nghe, ăn chung vui vẻ.
11: 지수는 유학을 가고 싶은 마음이 있지만 아이들 집안 찾는 거예요.
0: Câu chuyện văn hóa lịch sử chia sẻ về kinh nghiệm sống và học tập tại Hàn Quốc.
1: Xin chào quý vị khán thính.

Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Cùng Nói Cùng Kết Nối. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện với một khách mời. Đây là một chị mà Mỹ Lệ nghĩ rằng là cũng khá là quen thuộc với

0: với nhiều bạn khi mà theo dõi trên TikTok, bởi vì chị cũng chia sẻ rất là nhiều những cái hoạt động về du lịch nè, cũng như là các cái hình ảnh khi mà chị đi săn hoa. Và để ngày hôm nay chúng ta cùng có thể chia sẻ sâu hơn chi tiết về câu chuyện của chị, thì sau đây Mỹ Lệ xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng kết nối với lại chị Vũ Thanh Hằng. Dạ, em xin được chào chị Hằng ạ. Cảm ơn chị Hằng vì ngày hôm nay đã dành thời gian đến tham dự chương trình cũng như là chia sẻ câu chuyện của chị đến cho quý vị khán giả ạ. Vâng, trước tiên thì chị Hằng có thể giới thiệu đôi nét về bản thân mình đến cho quý vị khán giả cũng như là chia sẻ một vài những cái hoạt động của mình được không ạ?
1: Xin chào tất cả các khán thính giả của chuyên mục Cùng Nói Cùng Kết Nối. Mình thì là Vũ Thanh Hằng, ở Hàn thì mọi người vẫn biết đến mình với cái tên là Hanna. Mình đến từ Hà Nội và hiện tại đang học tập và sinh sống ở Hàn được 9 năm rồi.
0: Dạ vâng, chị Hằng ở bên Hàn cũng khá là lâu rồi, 9 năm rồi đúng không chị ạ? Em nghĩ nếu mà với con số 9 năm thì chắc chắn là chị cũng đã theo dõi cũng như là hoạt động rất là nhiều tại Hàn Quốc rồi đúng không ạ? Chắc hẳn là sẽ có rất là nhiều kinh nghiệm để truyền đạt đến cho các bạn đi ạ, để có thể chia sẻ đến cho các bạn đây ạ. Vâng, và hiện nay thì em được biết là chị Hằng cũng đang hoạt động trên TikTok với kênh của chị là Happy Hanna. Dạ, vậy thì chị có thể chia sẻ cơ duyên nào để mà có thể đưa chị đến với cái công việc là một nhà sáng tạo nội dung trên nền tảng của mạng xã hội ạ?
1: Thực ra thì cái công việc sáng tạo nội dung đến với mình khá là tự nhiên. Thì trước đây thì sau khi mình tốt nghiệp ở Việt Nam thì mình cũng có cơ duyên là đến với ngành marketing và làm việc ở Việt Nam trong khoảng 2 năm. Sau đấy thì mình lại có cơ hội được sang Hàn để học tập tiếp và mình cũng tiếp tục theo cái ngành marketing đấy và học thạc sĩ. Rồi cuối cùng thì cũng không hiểu cơ duyên nào đưa đẩy thì mình lại được làm content marketer tại một công ty của Hàn Quốc trong khoảng 3 năm ở Seoul. Thì sau khi mà nghỉ việc ở Seoul mình xuống Busan sinh sống thì mình vẫn muốn tiếp tục cái con đường đấy. Và mình vẫn muốn tiếp tục chia sẻ thêm về những trải nghiệm của mình khi mình sinh sống ở Hàn Quốc. Những cái clip đầu tiên mình up lên trên kênh của mình thực ra chỉ là như một cái sở thích, một cái gọi là thói quen công việc cũ. Nhưng sau đấy thì mình được nhận khá nhiều tình cảm của các bạn. Mình nhận khá nhiều sự ủng hộ của các bạn ở trên nền tảng TikTok. Thế nên là từ đó thì cái kênh Happy Hanna ra đời và cũng là một cái nơi mà mình chia sẻ thêm về cuộc sống của mình ở Hàn.
0: Dạ vâng, thông qua kênh đó thì mình cũng có thể lưu lại những hình ảnh của mình, có đúng không ạ? Và em thấy rằng là chị Hằng có chia sẻ rằng là chị cũng đã từng học bên gọi là marketing truyền thông, và con đường mà chị chọn là sáng tạo nội dung thì cũng áp dụng phần nào những cái mà mình đã học vào trong thực tế đúng không ạ? Dạ, và em cũng có theo dõi kênh của chị và cũng thường xuyên thấy chị cập nhật những địa điểm nè rất là đẹp của bên Hàn Quốc qua các mùa luôn. Chẳng hạn như mùa xuân thì chị sẽ đi một nơi nào đó để chị chụp hình, mùa thu thì sẽ chụp hình với những bối cảnh nào, dạ lá vàng chẳng hạn. Vậy thì cho em hỏi rằng là chị thường xuyên tìm kiếm cũng như là lựa chọn những địa điểm đó bằng cách nào ạ?
1: Mình thì cũng giống như ba bạn khác thôi, thì mình sẽ tìm kiếm chính trên các nền tảng như là Instagram và Naver. Nhưng mà đối với mình thì khi mà chọn một cái địa điểm nào đấy thì mình tìm hiểu khá kỹ về cái địa điểm đấy qua từng mùa hoặc là theo khu vực. Mà mình ưng một cái địa điểm nào đấy thì mình sẽ không chỉ dừng lại là lưu cái địa điểm đấy đâu, mà mình sẽ tìm thêm về cái địa điểm đấy, ví dụ như là vào khoảng thời gian nào thì địa điểm đấy sẽ là đẹp nhất, vào thời gian nào thì hoa đấy sẽ nở. Rồi mình sẽ sang, mình đối chiếu bên Naver là bên đấy thì cái người đi trước họ sẽ để lại những review như thế nào để mình có thể tham khảo. Và nếu mà địa điểm đấy mình cảm thấy ok thì mình sẽ chọn địa điểm đấy là địa điểm tiếp theo để mình ghi lại những trải nghiệm của mình.
0: Dạ vâng, quả thật là việc mà mình tìm kiếm một địa điểm để mà mình có thể đi đến thì cũng là một quá trình cũng phải dành thời gian nhiều đúng không chị ạ? Tại
1: Mình
0: vì
1: nghĩ là vậy.
0: đôi lúc có nhiều người là cũng tìm kiếm nhưng mà đi tới đó thì lại vỡ mộng, gọi là nhiều
1: Đúng
0: khi
1: vậy.
0: đi tới nhưng mà mình lại không giống với những gì mình đã tìm hiểu ở trên mạng.
1: Mình nghĩ cái tình trạng đấy thì xảy ra rất là nhiều, bởi vì đôi lúc là những cái short, những cái hình mà các bạn thấy trên mạng chỉ là một cái phần nhỏ của cái địa điểm đấy thôi. Nó không phải là toàn cảnh, thế nên là đôi khi mình có thể hơi vỡ mộng khi đến cái địa điểm đấy.
0: Dạ vâng, và em cũng biết được rằng là chị Hằng thì cũng khá là thích việc mà mình chụp ảnh nè và quay video với lại hoa, chủ yếu là hoa. Vậy thì những loài hoa hoặc là mùa hoa nào ở Hàn mà khiến cho chị yêu thích nhất ạ?
1: Đối với mình thì Hàn Quốc mỗi mùa lại có một cái mùa hoa khác nhau, và thực ra là mình vì mình yêu hoa thế nên là mùa nào mình cũng thể thích. Tuy nhiên để mà chọn ra một loài hoa mà mình thích nhất thì có lẽ mình sẽ chọn cẩm tú cầu. Bởi vì mình cảm thấy cẩm tú cầu rất là đặc biệt, và mỗi khi cẩm tú cầu nở thì mang đến rất là nhiều màu sắc. Rồi mình cảm giác là như bước ra trong truyện cổ tích vậy, hoa cẩm tú cầu. Thì có lẽ là mình xin chọn hoa cẩm tú cầu là mùa hoa mà mình thích nhất trong năm.
0: Dạ vâng, vậy ngoài hoa cẩm tú cầu ra thì nếu mà nói đến bốn mùa của Hàn Quốc đi, thì mỗi mùa sẽ có một nét đặc trưng riêng đúng không ạ?
1: Đúng vậy.
0: Vậy thì nếu mà gọi tên cho mỗi mùa một nét riêng biệt và lựa chọn cái hoa phù hợp với lại mùa đó, thì chị nghĩ là mùa nào thì sẽ có nét đặc trưng của loài hoa nào ạ?
1: Nếu mà để theo bốn mùa thì đối với mùa xuân thì chắc chắn sẽ là hoa anh đào rồi. Hoa anh đào thì rất là đẹp. Và mình cảm tưởng là Busan khi vào mùa xuân thì chỗ nào cũng đẹp và chỗ nào cũng có hoa anh đào. Chỉ cần đến Busan thôi là các bạn có thể thấy hoa anh đào ở tất cả mọi nơi, không cần phải đi tìm kiếm đâu hết.
0: Dạ đúng rồi.
1: Đối với mùa hè thì như mình chia sẻ đó chính là hoa cẩm tú cầu. Và hiện tại thì Busan cũng đã bắt đầu vào mùa hoa cẩm tú cầu rồi. Các bạn có thể tìm thấy rất nhiều địa điểm nổi tiếng mà có hoa cẩm tú cầu nở đẹp ở Busan. Mùa thu thì mình nghĩ là sẽ có hoa cosmos, nhưng mà mình cảm thấy thích hơn đó là lúc đến mùa thu sẽ có cây ngân hạnh vàng và nhiều lá đỏ. Mùa đông để mà recommend cho các bạn thì mình sẽ nghĩ đến hoa trà. Hoa trà vào mùa đông thì rất là đẹp. Tuy mùa đông lạnh thôi nhưng chúng ta vẫn có thể tìm thấy hoa để mà chúng ta đi chụp ảnh và đi ngắm.
0: Dạ vâng, mỗi mùa thì sẽ có một nét đặc trưng riêng. Và ngoài hiện tại là chị Hằng là đang sinh sống ở Busan, vậy thì ngoài khu vực Busan thì chị còn dành thời gian trải nghiệm ở những khu vực nào khác nữa không ạ?
1: Căn bản là bởi vì nhà mình có em nhỏ, thế nên là mình sẽ chọn những cái thành phố gần Busan hoặc là cách Busan khoảng 1 tiếng đến 2 tiếng đi xe mà thôi. Thường thường thì mình sẽ chọn đi Ulsan hoặc là đi Gimhae, đi Yangsan, hoặc là xa hơn một chút thì là có Changwon và Minyang.
0: Em nghĩ là những cái khu vực đó thì chắc cũng có những nét đặc trưng riêng đúng không chị ạ? Tại vì theo như em được biết thì ở Changwon cũng có khá là nhiều những cái địa điểm đẹp của các loại hoa khác nhau.
1: Changwon mình thấy rất là đẹp, có rất nhiều quán cà phê xinh, có rất nhiều các công viên hoa đẹp.
0: Dạ vâng, nếu mà sau này mà có thời gian thì em chắc cũng sẽ thử đi đến Changwon nhiều hơn. Và nếu như mà được giới thiệu cho người Việt Nam khi mà muốn du lịch qua bên Hàn và chọn ra 3 địa điểm du lịch đẹp nhất ở Busan thì chị sẽ lựa chọn nơi nào để mà giới thiệu đến cho những người mà muốn sang Hàn Quốc để du lịch ạ?
1: Thực ra Busan có rất là nhiều địa điểm đẹp, và để chọn ra 3 địa điểm đâu thì thực sự là hơi khó. Nhưng mà vậy thì địa điểm đầu tiên mình muốn giới thiệu đó chính là làng văn hóa Hinyeol. Có lẽ là các bạn sẽ biết nhiều hơn tới làng văn hóa Kamjon, nhưng mà nếu được một lần thì các bạn có thể đến làng văn hóa Hinyeol. Làng văn hóa Hinyeol thì mình thấy có những con ngõ rất là đẹp và nhìn ra biển và mang một cái gì đó đặc trưng của một cái làng chài ven biển. Hơn nữa là làng Hinyeol thì có rất nhiều quán cà phê nhỏ xinh và là một địa điểm cực kỳ tuyệt vời cho những ai muốn chụp ảnh khi mà đến với Busan. Địa điểm thứ hai thì có lẽ là công viên Hoa Myeong. Đối với mình thì công viên Hoa Myeong mùa nào cũng đẹp, mùa nào cũng có các loài hoa riêng. Rồi nói chung là mình cảm thấy mỗi mùa đều đẹp kiểu Hoa Myeong. Và với mùa hè thì mình cảm thấy đây là một cái địa điểm picnic lý tưởng cho những ai yêu dã ngoại. Còn đối với địa điểm cuối cùng thì mình sẽ chọn bãi biển Thà Tê Pô. Mình cảm thấy Thà Tê Pô là nơi tuyệt vời nhất để các bạn có thể ngắm hoàng hôn, tận hưởng được một hoàng hôn cực kỳ Busan ở Busan.
0: Em thì cũng đã dành thời gian đi đến một vài nơi, và trong đó cũng có một địa điểm mà chị có chia sẻ là ở Thà Tê Pô, thì em cũng rất là thích. Tại vì Thà Tê Pô cũng tuy là không có quá nổi tiếng như là khi mà nhắc đến Busan thì người ta sẽ thường hay nhớ đến bãi biển Haeundae hoặc là Hoàng Ngan Li, nhưng mà bãi biển Thà Tê Pô cũng là một trong những bãi biển mà rất là đẹp. Tuy nó mang cái màu sắc gọi là hoang sơ chị ạ. Và mình có thể đi đến đó để ngắm hoàng hôn hoặc là ngắm bình minh vào những dịp mà gọi là em thấy hình như là đầu năm. Những cái dịp mà đầu năm hoặc là cuối năm thì mọi người cũng thường hay đến đó để ngắm hoàng hôn hoặc là ngắm bình minh, đúng không ạ? Rất là đẹp luôn. Và trong số những video mà chị đã làm cũng như là đăng trên TikTok thì có cái video nào mà chị cảm thấy ấn tượng, hay là một cái video nào mà để lại cho chị nhiều ý nghĩa hay không?
1: Phải nói là mình có rất nhiều video tâm huyết ở trên kênh của mình. Tuy nhiên để mà chọn một nơi mình cảm thấy ấn tượng nhất thì có lẽ là video về Taewon Jjagae Ma Tang. Có lẽ là rất nhiều bạn không biết đến địa điểm này. Thực ra đây là một địa điểm du lịch ở Taejongdae. Vâng. Và mình cảm thấy chỗ đấy có một vẻ đẹp gì đấy rất là hoang sơ. Ở đấy các bạn có thể nhìn thấy đại dương bao la, nhìn thấy những vách đá hùng vĩ, và mình cảm tưởng là như không phải ở Hàn Quốc vậy. Và điều đấy là mình rất ấn tượng. Và nếu mà có cơ hội thì các bạn cũng có thể đến đấy để trải nghiệm thử xem.
0: Đôi khi thay vì mình đến một địa điểm khá là nổi tiếng mà ai cũng biết, thì mình chọn một địa điểm gọi là ít người biết đến hơn để mình có thể tận hưởng cái khung cảnh cũng như là sự yên bình, đúng không ạ? Và theo như em được biết thì Taejongdae là ở Yeongdo, đúng không chị ạ?
1: Đúng rồi ạ.
0: Khu vực Yeongdo cũng có khá là nhiều địa điểm để mình có thể ngắm. Và để có được những bức ảnh và những cái video đẹp như vậy thì chị thường sẽ chuẩn bị những gì trước khi mà chị đi ạ?
1: Thực ra thì mình nghĩ là để có một bức ảnh đẹp hoặc video đẹp thì nó không quá phụ thuộc vào thiết bị đâu. Bạn không cần phải có một thiết bị quá đắt tiền. Tuy nhiên mình nghĩ là điều quan trọng nhất đó chính là ánh sáng. Chỉ cần vào một hôm thời tiết đẹp là bạn có thể sẽ có những shot hình đẹp rồi. Và một điều nữa mình gọi muốn chia sẻ đó là tất nhiên là khi các bạn nhìn thấy một địa điểm này nào đấy đẹp trên mạng xã hội và rất nhiều người chỉ chụp đúng góc đấy thôi. Nhưng mình nghĩ là các bạn có thể thử chụp nhiều góc hình hơn thì các bạn sẽ tìm được thấy những cái góc mới mà không phải xếp hàng chờ đợi. Đôi khi là không phải những góc đẹp là những góc mà có nhiều người chụp đâu. Thế nên là mình nghĩ là các bạn có thể thử nhiều góc độ hơn rồi kiểm tra về điều kiện ánh sáng, thời tiết. Những điều đấy sẽ giúp các bạn có những bức hình đẹp hơn, sáng tạo hơn.
0: Em cũng biết được một tip ha. Tức là không nhất thiết phải là một nơi mà ai cũng biết, một góc nào đó ai cũng biết mà nghĩ rằng là chỗ đó là chụp hình lên là đẹp, mà đôi khi bản thân của mình tự khám phá được một góc đẹp nào đó, đúng không ạ? Vâng, em sẽ lưu lại điều đó. Tại vì em cũng biết được rằng đôi khi chỉ cần là một góc nhỏ hoặc là một vườn nhỏ thôi, một vườn hoa nhỏ thôi, nhưng mà chỉ cần mình biết được cái góc đó đẹp thì mình chụp lên sẽ thấy rất là đồ sộ và hoành tráng luôn chị ạ. Và trong quá trình mà tạo ra những video như vậy thì chị có gặp những khó khăn gì không ạ?
1: Thực sự là điều mình cảm thấy khó khăn nhất trên con đường làm video của mình đó chính là mình duy trì được sự sáng tạo cũng như là sự đều đặn. Mình cảm thấy là đôi lúc thì mình sẽ thiếu thời gian, thiếu cảm hứng để có thể làm nên một cái clip mà mình nghĩ là mọi người sẽ thích. Và điều đấy là mình cảm thấy khó khăn nhất.
0: Nếu như mà rơi vào những trường hợp mà khi mà mình đăng lên, giả sử nếu như mà mình đăng lên clip lên xong rồi số lượng thấy mọi người ít xem quá, hoặc là mọi người không có chia sẻ nhiều quá, thì có khi nào mình cảm thấy bị buồn không ạ?
1: Mình chắc chắn là cái cảm giác đó thì bạn content creator nào cũng đã phải trải qua. Và mình cũng không phải là ngoại lệ. Đôi khi có những clip mình rất là tâm huyết, những địa điểm mình thấy rất là đẹp, nhưng mà đăng lên thì số lượng người xem lại không được như ý muốn. Nhưng mà mình nghĩ là cuộc đời mà đôi lúc cũng có lúc lên có lúc xuống, thế nên là những clip như vậy thì cũng không sao cả.
0: Đôi khi những clip đó thì không được nhiều người biết đến, nhưng mà bản thân của mình cũng cảm thấy thỏa mãn, đúng không ạ? Và trong quá trình sáng tạo nội dung thì có những trường hợp nào mà chị gọi là bị dở khóc dở cười không ạ?
1: Chắc chắn
0: là mình
1: có.
0: Đi du lịch hoặc là mình quay một cái video nào đó mà chẳng hạn mình gặp một ví dụ như em đi, thì trước đây khi mà đi quay video đi thì em cũng đặt máy quay xong rồi nhỡ là mình gió kèm với gió chị, xong rồi cái cây gậy mà nó đổ xuống là toàn bành luôn. Nên là đôi khi cũng có những cái mà mình phải thật sự cân nhắc nhiều ạ.
1: Tất nhiên là trường hợp như vậy là mình cũng đã gặp rồi. Và mình gặp rất nhiều lần luôn.
0: Vậy ạ.
1: Và chiếc điện thoại của mình có lúc thì rơi xuống cát, có lúc thì rơi xuống nước mà. Rất may là hiện tại vẫn còn sống đến tận bây giờ. Tất nhiên là còn rất nhiều trường hợp giờ khóc giờ cười khác. Ví dụ như là mình đi một quãng đường rất là dài, 40 phút, 1 tiếng đi xe ô tô để đến cái địa điểm đấy. Tuy nhiên đến địa điểm đấy hoa lại chưa nở những gì mình kỳ vọng. Thực sự đến lúc ấy mình cảm thấy rất là đau lòng. Hay hơn nữa là những lúc mình đi quay, mình nghĩ là mình đã ấn quay rồi, nhưng mà thực ra là mình chưa ấn quay và mình lại phải quay lại. Có rất nhiều tình huống giờ khóc giờ cười như thế. Nhưng mà mình nghĩ là đó cũng là cuộc sống mà. Đó cũng là một phần của công việc quay chụp. Thế nên là sau này nghĩ lại thì mình là đó là một bài học để mình có thể rút kinh nghiệm. kiểm tra kỹ hơn trước khi quay.
0: Dạ vâng, vậy thì đối với một người mà hay đi quay như vậy, chị có những cái tip nào muốn chia sẻ đến cho những bạn mà cũng hoạt động như vậy giống mình không ạ? Chẳng hạn như là khi đi quay thì mình cần phải chuẩn bị những gì, rồi mình cần phải để ý, lưu ý những vấn đề gì không ạ?
1: Mình nghĩ là trước khi các bạn muốn quay chụp vào một địa điểm nào đấy thì mình nghĩ là chúng ta sẽ nên gọi là research một chút, tìm kiếm, gọi là tìm hiểu một chút về địa điểm đấy, xem là địa điểm đấy có những gì ngoài những cái thứ mà bạn nhìn thấy trên mạng. Rồi địa điểm đấy thì mình sẽ có thể quay chụp được gì này, có đáng để mình đến không, và nó sẽ gọi là đẹp nhất vào thời điểm nào trong năm, hoặc là địa điểm và đẹp nhất vào thời điểm nào trong ngày để các bạn có thể ghi được những cái shooting đẹp nhất. Thêm nữa là các bạn có thể tìm hiểu thêm về gọi là đường đi này, rồi chỗ đấy có bãi gửi xe không, có thể tiếp cận được bằng tàu hay là bằng xe buýt không, hoặc là xung quanh đấy có những cái địa điểm khác mà bạn có thể kết hợp trong chuyến đi của các bạn không, ví dụ như là quán cà phê bên cạnh, hoặc là nhà hàng, hoặc là những cái địa điểm tham quan gần đó. Như vậy thì trong một chuyến đi thì các bạn có thể ghi hình được nhiều địa điểm hơn.
0: Dạ, đó là mình lựa chọn địa điểm để mình đi. Vậy thì với việc mà mình để có những tấm hình đẹp thì sao ạ?
1: Tấm hình đẹp thì như mình đã chia sẻ trước đó, nó phụ thuộc rất nhiều vào ánh sáng.
0: Dạ.
1: Thêm nữa là các bạn có thể chuẩn bị sẵn một cái dàn ý, một cái ý tưởng trong đầu là đến quán này nó sẽ mang vibe như thế này, thì các bạn nên chuẩn bị trang phục như thế nào cho nó phù hợp với quán đó. Rồi ở góc này bạn muốn highlight lên cái điều gì trong tấm ảnh của bạn, ví dụ là bạn muốn chụp đồ ăn, chụp đồ uống, hay là bạn muốn chụp mình trong cái khung cảnh đấy. Tức là mình nghĩ là trước khi đi quay chụp thì bạn nên lập sẵn một cái dàn ý trong đầu, để đến đấy mình có thể chụp được đúng cái bức ảnh, đúng với cả những cái gì mình tưởng tượng, và có thể tiết kiệm được thời gian hơn.
0: Dạ, em cũng thấy có nhiều bạn cũng ngoài cái việc tìm hiểu đó ra thì cũng sẽ tìm hiểu thêm là mình cần phải pose dáng như thế nào, mình phải chụp ra làm sao, các cái hình ảnh dạng nào để mà mình có thể mang lại những cái mà mình mong muốn nhất. Dạ, và cuối cùng thì chị Hằng có điều gì muốn nhắn gửi đến cho các bạn sinh viên đang sinh sống học tập tại Hàn Quốc mà có mong muốn trở thành một gọi là content creator giống như là chị hay không, hoặc là một bạn mà thiên về quay chụp video như vậy?
1: Mình nghĩ là để ra lời khuyên thì mình cũng không chắc là mình có thể đưa ra lời khuyên có ích cho các bạn hay không. Tuy nhiên nếu các bạn cũng đang muốn theo con đường trở thành content creator, cũng muốn theo con đường quay chụp thì cứ thử bắt đầu đã. Vì mình biết là có rất nhiều bạn cũng giống như mình hồi xưa, thì cứ nghĩ là sẽ chờ đợi đến một cái lúc nào đó mình có một cái thiết bị tốt hơn, chờ đợi đến một lúc nào đó mình đủ giỏi, hoặc là mình cảm thấy là mình có đủ kỹ năng để trở thành một content creator. Tuy nhiên là mình nghĩ là sẽ mọi thứ sẽ thực sự bắt đầu, và bạn có thể học hỏi được nhiều hơn, bạn có thể tiến bộ hơn chỉ khi bạn thực sự bắt đầu làm nó. Thế nên là hãy cứ làm đã, rồi trong quá trình mình làm thì mình sẽ có thể học tập này, rồi cải thiện hơn về bộ kỹ năng của mình, cũng như là gọi là kỹ năng rồi kiến thức của mình, đến lúc đó thì bạn có thể mang đến những cái content có ý nghĩa hơn cho các bạn xem.
0: Dạ vâng, em xin được cảm ơn chị Hằng rất là nhiều. Em cũng rất là thích câu chia sẻ của chị rằng là cứ trải nghiệm trước đi, rồi đôi khi thông qua những cái việc mà mình trải nghiệm như vậy, có thất bại có thành công có, nhưng mà mình sẽ rút ra được những bài học cho riêng mình, rồi mình sẽ ngày càng trưởng thành và tiến bộ hơn nữa. Dạ, một lần nữa thì em xin được cảm ơn chị Hằng rất là nhiều về ngày hôm nay chị đã dành thời gian đến tham dự chương trình, cùng chia sẻ câu chuyện về một nhà sáng tạo nội dung là sẽ như thế nào và có những cái lưu ý ra sao. Một lần nữa thì xin được cảm ơn chị Hằng rất là nhiều ạ.
1: Cảm ơn chương trình đã cho mình cơ hội để có thể được đến đây chia sẻ về chặng đường làm content creator của mình. Cảm ơn chương trình rất nhiều.
0: Quý vị thính giả thân mến, chương trình Radio Xin Chào Việt Nam được phát sóng vào mỗi thứ Bảy, Chủ Nhật từ lúc 23 giờ đến 24 giờ với rất nhiều những thông tin bổ ích và lý thú. Quý vị đừng bỏ lỡ số nào nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.

Chào mừng quý vị quay trở lại với số phát sóng vào Chủ nhật ngày 5 tháng 7 năm 2026. Quý vị thính giả thân mến, mỗi mùa hè khi mà nhắc đến Busan thì người ta sẽ nghĩ ngay đến những bãi biển đầy sôi động, những lễ hội ven biển hay là những không khí nhộn nhịp của thành phố biển lớn nhất của Hàn Quốc. Và trong số đó thì bãi biển Hwanghae-li luôn được biết đến là một trong những điểm đến yêu thích, không chỉ là bởi những khung cảnh tuyệt đẹp mà còn bởi những rất là nhiều các hoạt động cũng như là những sự kiện đặc sắc diễn ra xuyên suốt trong mùa hè. Và để mang đến những trải nghiệm mới cho người dân và du khách, trong thời gian mở cửa bãi biển năm nay thì bãi biển Hwanghae-li đã giới thiệu khu chụp ảnh với chủ đề nhân vật hoạt hình, những mô hình ngộ nghĩnh đầy màu sắc cùng với những khung cảnh biển mùa hè đã nhanh chóng trở thành những điểm check-in thu hút đông đảo du khách, đặc biệt là các gia đình và giới trẻ. Vậy thì khu chụp ảnh này được thiết kế như thế nào, có những nhân vật nào xuất hiện và vì sao mà nơi đây đang trở thành một trong những điểm đến được yêu thích nhất tại thành phố Busan trong mùa hè năm nay? Thì ngay sau ca khúc mở đầu của chương trình thì Mỹ Lệ sẽ cùng với quý vị khám phá khu chụp ảnh đặc biệt tại bãi biển Hwanghae-li và cập nhật những thông tin thú vị về những hoạt động đang được nhiều người yêu thích này nhé.

Quý vị thính giả thân mến, nếu mà quý vị đến bãi biển Hoàng Anh Ly trong mùa hè này thì quý vị đừng quên là mình dừng chân lại tại một điểm check-in vô cùng đáng yêu, đang thu hút rất là nhiều những du khách. Nhân dịp bãi biển Hoàng Anh Ly chính thức mở cửa đón khách từ ngày 1 tháng 7, tại quận Suyeon, thành phố Busan đã giới thiệu khu chụp ảnh với chủ đề nhân vật hoạt hình SpongeBob SquarePants ngay trên bãi biển. Điểm nhấn nổi bật nhất là mô hình hơi SpongeBob cao khoảng 4 mét đang ngồi trên chiếc phao giữa bãi biển, tạo nên một khung cảnh đầy rực rỡ và đậm chất mùa hè. Bên cạnh đó thì còn có nhiều mô hình khác như là SpongeBob và Patrick cùng xây dựng ngôi nhà quả dứa bằng cát, mang đến không gian vui tươi dành cho cả trẻ em lẫn người lớn. Và tiếp theo thì chúng tôi sẽ được giới thiệu chi tiết về những chuyên mục sẽ có trong số phát sóng vào Chủ nhật ngày hôm nay. Đầu tiên sẽ là chuyên mục Tinh tuần Busan, tiếp theo sẽ đến với chuyên mục Đồng hành cộng đồng, sau đó sẽ là chuyên mục Nhịp cầu văn hóa và cuối cùng là chuyên mục Cùng đói cùng kết nối. Hy vọng rằng mỗi chuyên mục trong chương trình ngày hôm nay sẽ mang đến cho quý vị một buổi tối Chủ nhật thật ý nghĩa và ấm áp. Chào mừng quý vị quay trở lại với chuyên mục Tin tuần Busan. Sau đây sẽ là những tin tức chi tiết mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị. Mời quý vị đến với tin tức đầu tiên. Thành phố Busan vừa ghi thêm một dấu ấn trên bản đồ hội nghị quốc tế khi được Liên hiệp các hiệp hội quốc tế xếp thứ 22 thế giới và thứ 7 châu Á về số lượng hội nghị quốc tế được tổ chức trong năm 2025. Trước đó, Busan cũng đạt thành tích cao nhất từ trước đến nay trong bảng xếp hạng của Hiệp hội Hội nghị và Đại hội quốc tế. Theo chính quyền thành phố, kết quả này có được là nhờ hệ thống cơ sở hạ tầng hiện đại, đặc biệt là Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Busan PESCO, cùng với sự phối hợp hiệu quả giữa các đơn vị trong ngành tổ chức sự kiện. Trong thời gian tới, Busan sẽ tiếp tục đẩy mạnh thu hút các hội nghị quốc tế và sự kiện quy mô lớn, qua đó khẳng định vị thế là một trong những trung tâm hội nghị và triển lãm hàng đầu của châu Á. Mời quý vị đến với tin tức tiếp theo. Cơ quan di sản quốc gia Hàn Quốc Quốc gia Yusancheon vừa công nhận 5 di sản văn hóa là bảo vật quốc gia. Trong đó, Busan có một di sản rất đáng chú ý là bộ bích họa trong đại hùng điện của chùa Phomosa, Busan Phomosa Theungcheon Bekhwa. Đây là những bức tranh Phật giáo có giá trị lịch sử và nghệ thuật đặc biệt, phản ánh tín ngưỡng Phật giáo sau các cuộc chiến tranh cuối thế kỷ 16. Theo các chuyên gia, Phomosa là ngôi chùa duy nhất ở Hàn Quốc còn lưu giữ đầy đủ bộ bích họa này trong cùng một không gian. Ngoài ra, một chiếc bình gốm Bunton Saki từng bị đưa ra nước ngoài trong thời kỳ Nhật Bản đô hộ, sau đó được đưa trở về lại Hàn Quốc, cũng chính thức được công nhận là bảo vật quốc gia nhờ giá trị lịch sử và nghệ thuật nổi bật. Đây là những dấu mốc quan trọng trong công tác bảo tồn di sản, góp phần gìn giữ và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống của Hàn Quốc. Mời quý vị đến với tin tức tiếp theo. Nhân dịp kỳ họp lần thứ 48 của Ủy ban Di sản Thế giới UNESCO diễn ra tại Busan, Bảo tàng lịch sử cận hiện đại Hàn Quốc đang tổ chức triển lãm miễn phí mang tên Piran Suto Busan Yusan. Triển lãm kéo dài đến ngày 27 tháng 9, giới thiệu 11 di sản lịch sử gắn với giai đoạn Chiến tranh Triều Tiên, khi Busan từng là thủ đô tạm thời của Hàn Quốc. Thông qua nhiều hiện vật, hình ảnh và mô hình thu nhỏ, khách tham quan sẽ có cơ hội tìm hiểu cách thành phố duy trì hoạt động của chính phủ, cuộc sống của người dân sơ tán cũng như sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế trong thời chiến. Nếu quý vị yêu thích lịch sử và muốn tìm hiểu về vai trò đặc biệt của Busan trong lịch sử Hàn Quốc, thì đây sẽ là một triển lãm rất đáng để quý vị có thể ghé thăm trong thời gian tới. Mời quý vị đến với tin tức tiếp theo. Từ tháng 7 đến hết tháng 8, Bộ Hải dương và Thủy sản Hàn Quốc sẽ tổ chức chương trình trải nghiệm an toàn hàng hải lưu động tại 5 địa phương trên cả nước, trong đó có Busan. Tại hồ bơi Marina, khu bắc cảng Busan, người dân sẽ được tham gia nhiều hoạt động thực hành như mặc áo phao, sử dụng bè cứu sinh và trải nghiệm thoát hiểm trên tàu bằng công nghệ thực tế ảo. Chương trình hoàn toàn mang tính trải nghiệm thực tế, giúp cho người tham gia, đặc biệt là trẻ em và các gia đình, học cách xử lý các tình huống khẩn cấp khi vui chơi trên biển. Đây là một hoạt động ý nghĩa trong mùa hè, góp phần nâng cao kỹ năng an toàn và giúp mọi người yên tâm hơn khi tham gia các

0: hoạt động tại biển. Và mời quý vị đến với tin tức cuối cùng. Từ ngày 1 đến ngày 14 tháng 7, Bộ Hải dương và Thủy sản Hàn Quốc sẽ tổ chức tuần lễ hải đăng Hàn Quốc lần thứ 3 tại Busan nhân dịp Ngày Hải đăng Thế giới. Điểm nhấn của sự kiện là các tour tham quan hải đăng bằng xe buýt và du thuyền, cùng cơ hội khám phá hải đăng Yeonto, ngọn hải đăng được bình chọn là hải đăng của năm 2026. Đặc biệt, khu vực bên trong hải đăng vốn ít khi mở cửa cũng sẽ đón khách tham quan trong thời gian diễn ra sự kiện. Ngoài ra, còn có rất là nhiều các hoạt động hấp dẫn dành cho các gia đình và trẻ em như trò chơi tìm kho báu, biểu diễn bong bóng nghệ thuật, lớp học về hải đăng và triển lãm ảnh. Và vừa rồi là những tin tức nổi bật của thành phố Busan mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong chuyên mục Tin tuần Busan.
1: Xin chào Việt Nam!
2: Các bạn thính giả đang nghe đài.
3: Chào quý khán giả.
2: Tiếp theo là xin chào MC
4: cùng các bạn đang nghe đài.
0: Chương trình radio tiếng Việt duy nhất tại Busan cung cấp những tin tức thời sự, thông tin sự kiện, địa điểm vui chơi lý thú.
5: Thì các bạn cần liên lạc ngay cho phía ngân hàng
6: của tài khoản có khái niệm và vấn đề trong bài và bạn.
7: Khi nào 제가 꼭 찾아가서 재밌게 놀
8: 곳 많은 thông dịch thì
9: phục phong kiến canh gác
10: rồi có cả nơi chụp.
11: Chúc mọi người luôn vui vẻ nghe, ăn chung thu vui vẻ.
12: 지수는 유학을 가고 싶은 마음이고 그랬지만 아이들과 집안을 찾는 건
0: câu chuyện văn hóa lịch sử chia sẻ về kinh nghiệm sống và học tập tại Hàn Quốc.
13: Xin chào quý vị khán thính giả đang lắng nghe đài BFM từ Busan.
0: Xin chào Việt Nam.
14: Tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong số phát sóng tuần sau nha.
0: Chia sẻ những thông tin bổ ích cho các gia đình đa văn hóa.
13: Cảm ơn quý vị khán thính giả đã đồng hành với chúng tôi.
0: Chào mừng quý vị đến với chuyên mục Đồng hành cộng đồng. Quý vị thính giả thân mến, tháng 7 cũng là thời điểm mà rất là nhiều trường đại học tại Hàn Quốc bước vào kỳ nghỉ hè, đúng không ạ? Đây cũng là lúc mà có rất nhiều các bạn du học sinh quốc tế tranh thủ tìm kiếm công việc làm thêm để có thể trang trải chi phí sinh hoạt, tích lũy kinh nghiệm và nâng cao khả năng giao tiếp tiếng Hàn. Tuy nhiên, không phải công việc nào cũng được phép làm và không phải sinh viên nào muốn đi làm thêm lúc nào cũng được. Nếu vi phạm các quy định của Cục Quản lý xuất nhập cảnh Hàn Quốc, du học sinh có thể bị phạt tiền, ảnh hưởng đến việc gia hạn visa, thậm chí là bị hạn chế cư trú hoặc là buộc phải về nước. Vì vậy mà trong chuyên mục ngày hôm nay, thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những quy định quan trọng mà mọi du học sinh quốc tế cần biết trước khi đi làm thêm trong kỳ nghỉ hè này nhé. Trước hết, điều kiện để được phép làm thêm. Theo quy định hiện hành, du học sinh mang visa D2, tức là visa dành cho hệ đại học, cao học, và visa D4 là visa dành cho hệ học tiếng, đều có thể làm thêm nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định. Đối với sinh viên học tiếng, thông thường phải hoàn thành ít nhất là 6 tháng học tập, đảm bảo tỷ lệ chuyên cần và được nhà trường xác nhận trước khi đăng ký làm thêm. Đối với sinh viên hệ đại học và sau đại học, sau khi nhập học và đáp ứng các điều kiện của trường, sinh viên cần đăng ký giấy phép làm thêm trước khi bắt đầu công việc. Tuyệt đối không nên nhận việc khi chưa được cấp phép, dù chỉ trong thời gian ngắn. Tiếp theo là về thời gian làm thêm được phép. Trong thời gian đang học thì số giờ làm thêm sẽ được phụ thuộc vào loại visa, bậc học và năng lực tiếng Hàn của từng sinh viên. Thông thường, sinh viên hệ học tiếng và hệ đại học được phép làm khoảng 20 giờ mỗi tuần, còn học viên cao học thì có thể được làm nhiều giờ hơn nếu đáp ứng điều kiện theo quy định. Một số trường hợp đạt yêu cầu về năng lực tiếng Hàn hoặc học tại các trường được chứng nhận có thể được phép làm thêm nhiều giờ hơn. Và tin vui là trong kỳ nghỉ hè và nghỉ đông thì nhiều giới hạn về số giờ làm thêm được nới lỏng, tạo điều kiện để cho các bạn sinh viên có thêm thu nhập hợp pháp. Tuy nhiên, nhiều sinh viên vẫn phải đảm bảo công việc đã được đăng ký và được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Và phần lớn sinh viên quốc tế làm việc tại các quán cà phê, nhà hàng, cửa hàng tiện lợi, siêu thị hoặc là các công việc hỗ trợ trong trường học. Ngoài ra, những công việc như là trợ giảng, phiên dịch, dịch thuật, gia sư tiếng Việt hoặc là một số công việc văn phòng phù hợp với chuyên ngành cũng có thể được phép nếu đáp ứng đúng quy định. Bên cạnh đó thì cũng có những công việc

sẽ bị cấm. Đó là du học sinh không được làm tại các cơ sở kinh doanh có tính chất nhạy cảm như quán bar, hộp đêm, cơ sở giải trí người lớn hoặc là những nơi mà pháp luật Hàn Quốc không cho phép sinh viên nước ngoài làm việc. Ngoài ra, việc làm tại công trường xây dựng, nhà máy hoặc là các công việc có nguy cơ mất an toàn cũng có thể bị hạn chế tùy theo loại visa và giấy phép đã đăng ký. Vì vậy, trước khi nhận việc thì quý vị nên kiểm tra kỹ xem công việc đó có phù hợp với các quy định dành cho du học sinh hay không. Và một lưu ý cũng rất là quan trọng là chúng ta không nên vì muốn kiếm thêm thu nhập mà làm quá số giờ quy định hoặc là nhận công việc không được phép. Nhiều bạn nghĩ rằng chỉ làm thêm vài giờ hoặc là làm trong một thời gian ngắn rồi nghỉ thì sẽ không bị kiểm tra. Tuy nhiên, nếu bị phát hiện làm việc trái phép hoặc là vượt quá số giờ cho phép, thì hồ sơ cư trú của sinh viên sẽ bị ảnh hưởng và có thể gặp khó khăn khi mà gia hạn visa hoặc là chuyển đổi sang loại visa khác trong tương lai. Và lưu ý đặc biệt rằng là hiện nay, phần lớn du học sinh quốc tế tại Hàn Quốc đều có thể đăng ký giấy phép làm thêm trực tuyến, thay vì là phải trực tiếp đến văn phòng quản lý xuất nhập cảnh như trước đây. Việc đăng ký online không chỉ giúp cho quý vị tiết kiệm thời gian, mà còn có thể thực hiện ngay tại nhà nếu như đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ. Tuy nhiên, điều đầu tiên mà quý vị cần nhớ là không phải tìm được việc rồi mới đi đăng ký làm thêm. Mà theo quy định của Hàn Quốc, du học sinh chỉ được phép bắt đầu làm việc sau khi đã được cơ quan xuất nhập cảnh chấp nhận cấp phép làm thêm. Nếu đi làm trước khi được cấp phép, dù chỉ một vài ngày, vẫn có thể bị xem là làm việc trái phép và bị xử lý theo quy định. Vậy thì đối với thủ tục đăng ký online thì sẽ gồm những bước dưới đây. Bước đầu tiên là tìm được nơi làm việc. Sau khi được cửa hàng, quán ăn, quán cà phê hoặc là doanh nghiệp đồng ý tuyển dụng, thì quý vị cần thống nhất với chủ sử dụng lao động về vị trí làm việc, số giờ làm, mức lương và thời gian bắt đầu công việc. Tiếp theo, người sử dụng lao động sẽ cùng với sinh viên sẽ hoàn thiện giấy xác nhận làm thêm dành cho du học sinh nước ngoài, đồng thời chuẩn bị một số giấy tờ như là bản sao giấy đăng ký kinh doanh và hợp đồng lao động. Và sau đó thì sinh viên cần mang các giấy tờ này đến văn phòng hỗ trợ sinh viên quốc tế của trường. Tại đây thì nhà trường sẽ kiểm tra xem sinh viên có đủ điều kiện làm thêm hay không, chẳng hạn như tình trạng học tập, điểm chuyên cần, kết quả học tập và các điều kiện khác theo quy định. Nếu đủ điều kiện thì trường sẽ ký giấy xác nhận vào hồ sơ để sinh viên tiếp tục làm thủ tục với cơ quan xuất nhập cảnh. Khi đã có đầy đủ giấy tờ thì quý vị có thể truy cập vào trang web HiCourier, đăng nhập tài khoản và chọn mục e-application. Tiếp theo là quý vị sẽ chọn dịch vụ đăng ký giấy phép làm thêm dành cho du học sinh. Sau đó điền đầy đủ thông tin cá nhân, thông tin nơi làm việc, thời gian làm việc và tải lên toàn bộ hồ sơ đã chuẩn bị dưới dạng tệp điện tử như là file PDF hoặc là ảnh chụp rõ nét. Thông thường hồ sơ cần chuẩn bị sẽ bao gồm đơn xin cấp phép làm thêm, hộ chiếu và thẻ cư trú người nước ngoài, giấy xác nhận sinh viên hoặc bản điểm, giấy xác nhận chuyên cần tùy từng trường hợp, giấy xác nhận làm thêm có chữ ký của nhà trường và người sử dụng lao động, hợp đồng lao động, bản sao giấy đăng ký kinh doanh của nơi làm việc, giấy tờ chứng minh trình độ tiếng Hàn hoặc là tiếng Anh nếu thuộc diện cần bổ sung. Và sau khi nộp hồ sơ thì sinh viên có thể theo dõi tiến độ xử lý ngay trên hệ thống của trang web HiCourier. Và thông thường thì thời gian xét duyệt trực tuyến kéo dài khoảng 2 tuần đến 1 tháng, tùy từng thời điểm và từng văn phòng quản lý xuất nhập cảnh. Nếu hồ sơ còn thiếu hoặc là cần bổ sung thì cơ quan chức năng sẽ gửi thông báo trên hệ thống để người nộp hoàn thiện trong thời gian quy định. Và một lưu ý rất là quan trọng là chỉ khi mà nhận được thông báo chấp thuận thì sinh viên mới được phép bắt đầu làm thêm. Ngoài ra, nếu sau này mà quý vị đổi nơi làm việc, thay đổi số giờ làm hoặc là gia hạn hợp đồng, cũng cần thực hiện thủ tục khai báo hoặc xin phép lại theo quy định. Không nên tự ý chuyển sang một công việc khác mà chưa cập nhật thông tin với cơ quan quản lý xuất nhập cảnh. Cuối cùng, nếu gặp khó khăn trong quá trình đăng ký thì quý vị có thể lên nhờ văn phòng hỗ trợ sinh viên quốc tế của trường, liên hệ tổng đài tư vấn xuất nhập cảnh 1345 hoặc thực hiện hồ sơ trực tuyến thông qua hệ thống của trang web HiCourier để được hướng dẫn chi tiết. Hy vọng rằng những thông tin vừa rồi sẽ giúp cho quý vị, các bạn du học sinh có một kỳ nghỉ hè vừa bổ ích, vừa có thêm thu nhập, đồng thời cũng sẽ tuân thủ đúng những quy định của pháp luật Hàn Quốc

0: Chào mừng quý vị đến với chuyên mục Nhịp cầu văn hóa. Quý vị thính giả thân mến, khi nói đến du lịch biển thì chúng ta thường nghĩ đến những bãi cát trắng, những khu nghỉ dưỡng hay là các hoạt động vui chơi trên biển. Nhưng mà tại Việt Nam thì một ý tưởng mới đang bắt đầu được thử nghiệm, đó là đưa chính những vùng nuôi trồng thủy sản của ngư dân trở thành điểm đến du lịch trải nghiệm. Mới đây, đặc khu Vân Đồn của tỉnh Quảng Ninh đã công bố kế hoạch thí điểm mô hình du lịch sinh thái biển đảo gắn với nuôi biển công nghệ cao tại 16 vùng nuôi nhuyễn thể và cá biển trên địa bàn. Du khách sẽ không chỉ đi ngắm biển mà sẽ được sống như một ngư dân thực thụ trong một ngày. Vậy thì điều gì khiến cho mô hình này đang được kỳ vọng? Thì sau đây chúng ta sẽ cùng kết nối với nhà báo Mỹ Trà, đưa tin từ Hà Nội sẽ chia sẻ cho chúng ta những thông tin chi tiết về mô hình này. Xin chào nhà báo Mỹ Trà.
1: Vâng, xin chào Mỹ Lệ, xin chào các quý vị khán thính giả của đài BEFM. Đây thật ra là một câu chuyện rất là thú vị bởi nó phản ánh một xu hướng mới của du lịch thế giới. Ngày nay, du khách không chỉ muốn ngắm nhìn một nơi, họ muốn được tham gia vào cuộc sống ở nơi đó, muốn tự tay làm một công việc, muốn hiểu cách người dân sinh sống, muốn trải nghiệm những điều chân thật nhất, và Vân Đồn đang đi đúng hướng đó. Theo kế hoạch, du khách khi tới đây sẽ có thể tham quan các khu nuôi biển công nghệ cao, trực tiếp thu hoạch thủy sản, thưởng thức hải sản ngay trên các bè, chèo kayak, chèo súp, tắm biển và trải nghiệm đời sống của ngư dân vùng biển Đông Bắc. Và đó là một trải nghiệm hoàn toàn khác với du lịch nghỉ dưỡng truyền thống.
0: Vâng, em thấy mô hình này có nét gì đó rất là gần với các làng chài du lịch ở Hàn Quốc hay là Nhật Bản. Nhưng có lẽ điều đặc biệt của Vân Đồn nằm ở chính thiên nhiên nơi đây, đúng không ạ?
1: Và đúng vậy, nếu nhiều người biết đến Vịnh Hạ Long thì Vân Đồn lại giống như một người em yên tĩnh hơn của tỉnh Quảng Ninh. Nơi đây sở hữu hơn 600 hòn đảo lớn nhỏ, vùng biển rộng khoảng 1.620 km2 cùng hệ sinh thái biển rất phong phú. Đặc biệt, Vân Đồn nằm ngay bên cạnh Vườn Quốc gia Bái Tử Long, một trong những khu bảo tồn biển và rừng ngập mặn quan trọng nhất của miền Bắc Việt Nam. Nhiều du khách quốc tế từng nhận xét rằng nếu Hạ Long nổi tiếng vì vẻ đẹp kỳ vĩ thì Bái Tử Long lại hấp dẫn bởi sự nguyên sơ và yên bình hơn. Với những bãi biển nhỏ, là nước trong và những đảo đá ít người biết tới tạo nên một vẻ đẹp rất khác.
0: Vâng, em nghĩ nhiều khán giả Hàn Quốc sẽ rất là thích kiểu trải nghiệm như thế này. Bởi hiện nay ở Hàn Quốc thì du lịch trải nghiệm và du lịch sinh thái đang phát triển rất là mạnh. Vậy ngoài ý nghĩa du lịch thì mô hình này còn mang lại điều gì cho người dân địa phương ạ?
1: Đây có lẽ mới là điểm quan trọng nhất. Theo kế hoạch của địa phương, mô hình này không chỉ nhằm thu hút khách du lịch mà còn hướng tới việc tạo ra một chuỗi giá trị hoàn chỉnh từ nuôi trồng, chế biến, du lịch. Vân Đồn đặt mục tiêu nâng giá trị sản xuất thủy sản thêm khoảng 15-17%, đồng thời tạo điều kiện cho khoảng 500-700 lao động địa phương chuyển sang mô hình kinh tế đa ngành, tăng thu nhập ngay trên chính vùng biển địa phương của mình. Và điều này có ý nghĩa vô cùng bởi vì trong nhiều năm qua, không ít cộng đồng ven biển trên thế giới phải đối mặt với bài toán sinh kế khi nguồn lợi tự nhiên suy giảm.
0: Vâng, tức là thay vì chỉ bán hải sản thì người dân có thể bán cả những trải nghiệm, có đúng không ạ?
1: Vâng, chính xác. Một con hàu hay một con cá chỉ có thể bán một lần. Nhưng câu chuyện về hành trình nuôi con cá đó, cách người dân chăm sóc nó và cuộc sống trên biển có thể tạo ra giá trị lớn hơn rất nhiều. Và đó cũng là lý do mà ngày nay nhiều quốc gia phát triển mạnh mô hình du lịch cộng đồng gắn với nghề biển truyền thống.
0: Vâng, em còn đọc thấy Vân Đồn sẽ xây dựng những nhà bè kiểu mẫu rất là thân thiện với môi trường, có đúng không ạ?
1: Đúng vậy, địa phương dự kiến xây dựng từ 8 đến 10 nhà bè kiểu mẫu sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường và được đầu tư đồng bộ. Và điều này rất quan trọng bởi phát triển du lịch biển ngày nay không thể tách rời yếu tố bền vững. Du khách hiện đại không chỉ quan tâm mình được trải nghiệm gì, họ còn quan tâm nơi mình đến có đang bảo vệ thiên nhiên hay không.
0: Vâng, nghe chị kể em cảm thấy đây giống như là hình ảnh của một Việt Nam mới, không chỉ khai thác tài nguyên thiên nhiên mà còn biết cách tạo ra giá trị từ chính những điều rất là bình dị ạ.
1: Mỹ Trà cũng nghĩ vậy, nếu trước đây du lịch Việt Nam phát triển mạnh nhờ cảnh đẹp tự nhiên, thì bây giờ chúng ta đang bước sang giai đoạn mới, đó là biến văn hóa địa phương, nghề truyền thống và lối sống bản địa thành trải nghiệm du lịch. Từ làng cà phê ở Tây Nguyên đến các lễ hội mùa hè ở Đà Nẵng, hay bây giờ là những trang trại biển của Vân Đồn, Việt Nam đang ngày càng kể câu chuyện của mình theo cách gần gũi hơn với thế giới.
0: Vâng, quý vị thính giả thân mến, có những chuyến đi chỉ để chúng ta nghỉ ngơi, có những chuyến đi để cho chúng ta khám phá, và có những chuyến đi sẽ giúp cho chúng ta hiểu hơn về cách con người đang sống cùng với thiên nhiên. Và có lẽ Vân Đồn đang mở ra một hành trình như thế, một hành trình nơi mà du khách không chỉ ngắm biển mà còn được sống cùng với biển. Chuyên mục Nhịp cầu văn hóa đến đây sẽ được khép lại. Cảm ơn nhà báo Mỹ Trà đưa tin từ Hà Nội đã đồng hành cùng với chương trình. Và chúng tôi là Mỹ Lệ từ Busan.
1: Và Mỹ Trà từ Hà Nội. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
0: Xin chào Việt Nam.
2: Chào các bạn khán giả đang nghe đài.
3: Chào quý khán giả.
2: Tiếp theo là xin chào MC cùng các bạn đang nghe đài.
0: Chương trình radio tiếng Việt duy nhất tại Busan. Cung cấp những tin tức thời sự, thông tin sự kiện, địa điểm vui chơi lý thú.
4: Thì các bạn cần liên lạc ngay cho phía ngân hàng của tài khoản
5: và khái niệm và vấn đề trong bài và bạn.
6: Năm đến nên, sẽ có cuộc trao đổi sau. Chỉ mình kiên nhẫn.
7: Bạn nào cần thông dịch thì
8: phục phong kiến cân ghét.
9: Rồi có cả chúc mọi
10: người luôn vui vẻ nghe ăn chung vui vẻ.
11: Chỉ số này. 유학을 가고 싶은 마음이고 그렇지만 아이들 마음을 뺏기는 건가요?
0: Câu chuyện văn hóa lịch sử chia sẻ về kinh nghiệm sống và học tập tại Hàn Quốc.
1: Xin chào quý vị khán thính giả đang lắng nghe đài BFM từ Busan.
0: Xin chào Việt Nam.
12: Tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong số phát sóng tuần sau nha.
0: Chia sẻ những thông tin bổ ích cho các gia đình đa văn hóa.
1: Cảm ơn quý vị khán thính giả đã đồng hành với chúng tôi.

0: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Cùng Nói Cùng Kết Nối. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện với một khách mời. Đây là một chị mà Mỹ Lệ nghĩ rằng là cũng khá là quen thuộc với nhiều bạn khi mà theo dõi trên TikTok, bởi vì chị cũng chia sẻ rất là nhiều những cái hoạt động về du lịch nè, cũng như là các cái hình ảnh khi mà chị đi săn hoa. Và để ngày hôm nay chúng ta cùng có thể chia sẻ sâu hơn chi tiết về câu chuyện của chị thì sau đây Mỹ Lệ xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng kết nối với lại chị Vũ Thanh Hằng. Dạ, em xin được chào chị Hằng ạ. Cảm ơn chị Hằng vì ngày hôm nay đã dành thời gian đến tham dự chương trình cũng như là chia sẻ câu chuyện của chị đến cho quý vị khán giả ạ. Vâng, trước tiên thì chị Hằng có thể giới thiệu đôi nét về bản thân mình đến cho quý vị khán giả cũng như là chia sẻ một vài những cái hoạt động của mình được không ạ?
1: Xin chào tất cả các khán thính giả của chuyên mục Cùng Nói Cùng Kết Nối. Mình thì là Vũ Thanh Hằng, ở Hàn thì mọi người vẫn biết đến mình với cái tên là Hanna. Mình đến từ Hà Nội và hiện tại đang học tập và sinh sống ở Hàn được 9 năm rồi.
0: Dạ vâng, chị Hằng ở bên Hàn cũng khá là lâu rồi, 9 năm rồi đúng không chị ạ? Em nghĩ nếu mà với con số 9 năm thì chắc chắn là chị cũng đã theo dõi cũng như là hoạt động rất là nhiều tại Hàn Quốc rồi đúng không ạ? Chắc hẳn là sẽ có rất là nhiều kinh nghiệm để truyền đạt đến cho các bạn đi ạ, để có thể chia sẻ đến cho các bạn đây ạ. Vâng, và hiện nay thì em được biết là chị Hằng cũng đang hoạt động trên TikTok với kênh của chị là Happy Hanna. Dạ, vậy thì chị có thể chia sẻ cơ duyên nào để mà có thể đưa chị đến với công việc là một nhà sáng tạo nội dung trên nền tảng của mạng xã hội ạ?
1: Thực ra thì cái công việc sáng tạo nội dung đến với mình khá là tự nhiên. Thì trước đây thì sau khi mình tốt nghiệp ở Việt Nam thì mình cũng có cơ duyên là đến với ngành marketing và làm việc ở Việt Nam trong khoảng 2 năm. Sau đấy thì mình lại có cơ hội được sang Hàn để học tập tiếp và mình cũng tiếp tục theo cái ngành marketing đấy và học thạc sĩ. Rồi cuối cùng thì cũng không hiểu cơ duyên nào đưa đẩy thì mình lại được làm content marketer tại một công ty của Hàn Quốc trong khoảng 3 năm ở Seoul. Thì sau khi mà nghỉ việc ở Seoul mình xuống Busan sinh sống thì mình vẫn muốn tiếp tục cái con đường đấy. Và mình vẫn muốn tiếp tục chia sẻ thêm về những trải nghiệm của mình khi mình sinh sống ở Hàn Quốc. Những cái clip đầu tiên mình up lên trên kênh của mình thực ra chỉ là như một cái sở thích, một cái gọi là thói quen công việc cũ. Nhưng sau đấy thì mình được nhận khá nhiều tình cảm của các bạn. Mình nhận khá nhiều sự ủng hộ của các bạn ở trên nền tảng TikTok. Thế nên là từ đó thì cái kênh Happy Hanna ra đời và cũng là một cái nơi mà mình chia sẻ thêm về cuộc sống của mình ở Hàn.
0: Dạ vâng, thông qua kênh đó thì mình cũng có thể lưu lại những hình ảnh của mình, có đúng không ạ? Và em thấy rằng là chị Hằng có chia sẻ rằng là chị cũng đã từng học bên gọi là marketing truyền thông, và con đường mà chị chọn là sáng tạo nội dung thì cũng áp dụng phần nào những cái mà mình đã học vào trong thực tế đúng không ạ? Dạ, và em cũng

0: theo dõi kênh của chị và cũng thường xuyên thấy chị cập nhật những địa điểm nè rất là đẹp của bên Hàn Quốc qua các mùa luôn. Chẳng hạn như mùa xuân thì chị sẽ đi một nơi nào đó để chị chụp hình, mùa thu thì sẽ chụp hình với những bối cảnh nào, dạ, lá vàng chẳng hạn. Vậy thì cho em hỏi rằng là chị thường xuyên tìm kiếm cũng như là lựa chọn những địa điểm đó bằng cách nào ạ?
1: Mình thì cũng giống như ba bạn khác thôi, thì mình sẽ tìm kiếm chính trên các nền tảng như là Instagram và Naver. Nhưng mà đối với mình thì khi mà chọn một cái địa điểm nào đấy thì mình tìm hiểu khá kỹ về cái địa điểm đấy qua từng mùa hoặc là theo khu vực. Mà mình ưng một cái địa điểm nào đấy thì mình sẽ không chỉ dừng lại là lưu cái địa điểm đấy đâu, mà mình sẽ tìm thêm về cái địa điểm đấy, ví dụ như là vào khoảng thời gian nào thì địa điểm đấy sẽ là đẹp nhất, vào thời gian nào thì hoa đấy sẽ nở. Rồi mình sẽ sang, mình đối chiếu bên Naver là bên đấy thì cái người đi trước họ sẽ để lại những review như thế nào để mình có thể tham khảo. Và nếu mà địa điểm đấy mình cảm thấy ok thì mình sẽ chọn địa điểm đấy là địa điểm tiếp theo để mình ghi lại những trải nghiệm của mình.
0: Dạ vâng, quả thật là việc mà mình tìm kiếm một địa điểm để mà mình có thể đi đến thì cũng là một quá trình cũng phải dành thời gian nhiều đúng không chị ạ? Tại vì đôi lúc có nhiều người là cũng tìm kiếm nhưng mà đi tới đó thì lại vỡ mộng, gọi là nhiều đúng khi vậy. Đi tới nhưng mà mình lại không giống với những gì mình đã tìm hiểu ở trên mạng.
1: Mình nghĩ cái tình trạng đấy thì xảy ra rất là nhiều, bởi vì đôi lúc là những cái shot, những cái hình mà các bạn thấy trên mạng chỉ là một cái phần nhỏ của cái địa điểm đấy thôi. Dạ. Nó không phải là toàn cảnh, thế nên là đôi khi mình có thể hơi vỡ mộng khi đến cái địa điểm đấy.
0: Dạ vâng, và em cũng biết được rằng là chị Hằng thì cũng khá là thích việc mà mình chụp ảnh nè và quay video với lại hoa, chủ yếu là hoa. Vậy thì những loài hoa hoặc là mùa hoa nào ở Hàn mà khiến cho chị yêu thích nhất ạ?
1: Đối với mình thì Hàn Quốc mỗi mùa lại có một cái mùa hoa khác nhau, và thực ra là mình vì mình yêu hoa thì nên là mùa nào mình cũng đều thích. Tuy nhiên để mà chọn ra một loài hoa mà mình thích nhất thì có lẽ mình sẽ chọn cẩm tú cầu, bởi vì mình cảm thấy cẩm tú cầu rất là đặc biệt, và mỗi khi cẩm tú cầu nở thì mang đến rất là nhiều màu sắc, rồi mình cảm giác là như bước ra trong truyện cổ tích vậy. Hoa cẩm tú cầu thì có lẽ là mình xin chọn hoa cẩm tú cầu là mùa hoa mà mình thích nhất trong năm.
0: Dạ vâng, vậy ngoài hoa cẩm tú cầu ra thì nếu mà nói đến bốn mùa của Hàn Quốc đi thì mỗi mùa sẽ có một nét đặc trưng riêng đúng không ạ? Vậy thì nếu mà gọi tên cho mỗi mùa một nét riêng biệt và lựa chọn cái hoa phù hợp với lại mùa đó thì chị nghĩ là mùa nào thì sẽ có nét đặc trưng của loài hoa nào ạ?
1: Nếu mà để theo bốn mùa thì đối với mùa xuân thì chắc chắn sẽ là hoa anh đào rồi.
0: Yeah.
1: Hoa anh đào thì rất là đẹp.
0: Yeah.
1: Và mình cảm tưởng là Busan khi vào mùa xuân thì chỗ nào cũng đẹp và chỗ nào cũng có hoa anh đào.
0: Yeah.
1: Chỉ cần đến Busan thôi là các bạn có thể thấy hoa anh đào ở tất cả mọi nơi, không cần phải đi tìm kiếm đâu hết.
0: Dạ đúng rồi.
1: Đối với mùa hè thì như mình chia sẻ đó chính là hoa cẩm tú cầu. Và hiện tại thì Busan cũng đã bắt đầu vào mùa hoa cẩm tú cầu rồi. Các bạn có thể tìm thấy rất nhiều địa điểm nổi tiếng mà có hoa cẩm tú cầu nở đẹp ở Busan.
0: Yeah.
1: Mùa thu thì mình nghĩ là sẽ có hoa cosmos, nhưng mà mình cảm thấy thích hơn đó là lúc đến mùa thu sẽ có cây ngân hạnh vàng và nhiều lá đỏ. Mùa đông để mà recommend cho các bạn thì mình sẽ nghĩ đến hoa trà. Hoa trà vào mùa đông thì rất là đẹp. Tuy mùa đông lạnh thôi nhưng chúng ta vẫn có thể tìm thấy hoa để mà chúng ta đi chụp ảnh và đi ngắm.
0: Dạ vâng, mỗi mùa thì sẽ có một nét đặc trưng riêng. Và ngoài hiện tại là chị Hằng là đang sinh sống ở Busan.
1: Yeah.
0: Vậy thì ngoài khu vực Busan thì chị còn dành thời gian trải nghiệm ở những khu vực nào khác nữa không ạ?
1: Căn bản là bởi vì nhà mình có em nhỏ thế nên là mình sẽ chọn những cái thành phố gần Busan hoặc là cách Busan khoảng 1 tiếng đến 2 tiếng đi xe mà thôi.
0: Yeah.
1: Thường thường thì mình sẽ chọn đi Ulsan hoặc là đi Gimhae, đi Yangsan, hoặc là xa hơn một chút thì là có Changwon và Minyang.
0: Em nghĩ là những cái khu vực đó thì chắc cũng có những nét đặc trưng riêng đúng không chị ạ? Tại vì theo như em được biết thì ở Changwon cũng có khá là nhiều những cái địa điểm đẹp của các loại hoa khác nhau.
1: Changwon mình thấy rất là đẹp, có rất nhiều quán cà phê xinh, có rất nhiều các công viên hoa đẹp.
0: Dạ vâng, nếu mà sau này mà có thời gian thì em chắc cũng sẽ thử đi đến Changwon nhiều hơn. Và nếu như mà được giới thiệu cho người Việt Nam khi mà muốn du lịch qua bên Hàn và chọn ra 3 địa điểm du lịch đẹp nhất ở Busan thì chị sẽ lựa chọn nơi nào để mà giới thiệu đến cho những người mà muốn sang Hàn Quốc để du lịch ạ?
1: Thực ra Busan có rất là nhiều địa điểm đẹp, và để chọn ra

0: ba địa điểm đâu thì thực sự là hơi khó. Nhưng mà vậy thì địa điểm đầu tiên mình muốn giới thiệu đó chính là làng văn hóa Hinyeol. Có lẽ là các bạn sẽ biết nhiều hơn tới làng văn hóa Kamjon, nhưng mà nếu được một lần thì các bạn có thể đến làng văn hóa Hinyeol. Làng văn hóa Hinyeol thì mình thấy có những con ngõ rất là đẹp và nhìn ra biển và mang một cái gì đó đặc trưng của một cái làng chài ven biển. Hơn nữa là làng Hinyeol thì có rất nhiều quán cà phê nhỏ xinh và là một địa điểm cực kỳ tuyệt vời cho những ai muốn chụp ảnh khi mà đến với Busan. Địa điểm thứ hai thì có lẽ là công viên Hoa Myeong. Đối với mình thì công viên Hoa Myeong mùa nào cũng đẹp, mùa nào cũng có các loài hoa riêng, rồi nói chung là mình cảm thấy mỗi mùa đều đẹp kiểu Hoa Myeong. Và với mùa hè thì mình cảm thấy đây là một cái địa điểm picnic lý tưởng cho những ai yêu dã ngoại. Còn đối với địa điểm cuối cùng thì mình sẽ chọn bãi biển Tha Te Po. Mình cảm thấy Tha Te Po là nơi tuyệt vời nhất để các bạn có thể ngắm hoàng hôn, tận hưởng được một hoàng hôn cực kỳ Busan ở Busan.
1: Em thì cũng đã dành thời gian đi đến một vài nơi, và trong đó cũng có một địa điểm mà chị có chia sẻ là ở Tha Te Po, thì em cũng rất là thích. Tại vì Tha Te Po cũng tuy là không có quá nổi tiếng như là khi mà nhắc đến Busan thì người ta sẽ thường hay nhớ đến bãi biển Haeundae hoặc là Hoàng Ngan Li, nhưng mà bãi biển Tha Te Po cũng là một trong những bãi biển mà rất là đẹp, tuy nó mang cái màu sắc gọi là hoang sơ chị ạ. Và mình có thể đi đến đó để ngắm hoàng hôn hoặc là ngắm bình minh vào những dịp mà gọi là, em thấy hình như là đầu năm, những cái dịp mà đầu năm hoặc là cuối năm thì mọi người cũng thường hay đến đó để ngắm hoàng hôn hoặc là ngắm bình minh, đúng không ạ? Rất là đẹp luôn. Và trong số những video mà chị đã làm cũng như là đăng trên TikTok thì có cái video nào mà chị cảm thấy ấn tượng, hay là một cái video nào mà để lại cho chị nhiều ý nghĩa hay không?
0: Phải nói là mình có rất nhiều video tâm huyết ở trên kênh của mình. Tuy nhiên để mà chọn một nơi mình cảm thấy ấn tượng nhất thì có lẽ là video về Taewon Cha Cai Ma Tang. Có lẽ là rất nhiều bạn không biết đến địa điểm này. Thực ra đây là một địa điểm du lịch ở Taejongdae. Vâng, và mình cảm thấy chỗ đấy có một vẻ đẹp gì đấy rất là hoang sơ. Ở đấy các bạn có thể nhìn thấy đại dương bao la, nhìn thấy những vách đá hùng vĩ, và mình cảm tưởng là như không phải ở Hàn Quốc vậy. Và điều đấy là mình rất ấn tượng. Và nếu mà có cơ hội thì các bạn cũng có thể đến đấy để trải nghiệm thử xem.
1: Đôi khi thay vì mình đến một địa điểm khá là nổi tiếng mà ai cũng biết, thì mình chọn một địa điểm gọi là ít người biết đến hơn để mình có thể tận hưởng cái khung cảnh cũng như là sự yên bình, đúng không ạ? Và theo như em được biết thì Taejongdae là ở Yeongdo, đúng không chị ạ?
0: Đúng rồi ạ.
1: Khu vực Yeongdo cũng có khá là nhiều địa điểm để mình có thể ngắm. Và để có được những bức ảnh và những cái video đẹp như vậy thì chị thường sẽ chuẩn bị những gì trước khi mà chị đi ạ?
0: Thực ra thì mình nghĩ là để có một bức ảnh đẹp hoặc video đẹp thì nó không quá phụ thuộc vào thiết bị đâu. Bạn không cần phải có một thiết bị quá đắt tiền. Tuy nhiên mình nghĩ là điều quan trọng nhất đó chính là ánh sáng. Chỉ cần vào một hôm thời tiết đẹp là bạn có thể sẽ có những shot hình đẹp rồi. Và một điều nữa mình gọi muốn chia sẻ đó là, tất nhiên là khi các bạn nhìn thấy một địa điểm này nào đấy đẹp trên mạng xã hội và rất nhiều người chỉ chụp đúng góc đấy thôi, nhưng mình nghĩ là các bạn có thể thử chụp nhiều góc hình hơn thì các bạn sẽ tìm được thấy những cái góc mới mà không phải xếp hàng chờ đợi. Đôi khi là không phải những góc đẹp là những góc mà có nhiều người chụp đâu. Thế nên là mình nghĩ là các bạn có thể thử nhiều góc độ hơn, rồi kiểm tra về điều kiện ánh sáng, thời tiết. Những điều đấy sẽ giúp các bạn có những bức hình đẹp hơn, sáng tạo hơn.
1: Em cũng biết được một tip ha. Tức là không nhất thiết phải là một nơi mà ai cũng biết, một góc nào đó ai cũng biết mà nghĩ rằng là chỗ đó là chụp hình lên là đẹp, mà đôi khi bản thân của mình tự khám phá được một góc đẹp nào đó, đúng không ạ? Vâng, em sẽ lưu lại điều đó. Tại vì em cũng biết được rằng đôi khi chỉ cần là một góc nhỏ hoặc là một vườn nhỏ thôi, một vườn hoa nhỏ thôi, nhưng mà chỉ cần mình biết được cái góc nó đẹp thì mình chụp lên sẽ thấy rất là đồ sộ và hoành tráng luôn chị ạ. Và trong quá trình mà tạo ra những video như vậy thì chị có gặp những khó khăn gì không ạ?
0: Thực sự là điều mình cảm thấy khó khăn nhất trên con đường làm video của mình đó chính là mình duy trì được sự sáng tạo cũng như là sự đều đặn. Mình cảm thấy là đôi lúc thì mình sẽ thiếu thời gian, thiếu cảm hứng để có thể làm nên một cái clip mà mình nghĩ là mọi người sẽ thích. Và điều đấy là mình cảm thấy khó khăn nhất.
1: Nếu như mà rơi vào những trường hợp mà khi mà mình

0: đăng lên, giả sử em giả sử ha, nếu như mà mình đăng lên clip lên xong rồi số lượng thấy mọi người ít xem quá, hoặc là mọi người không có chia sẻ nhiều quá, thì có khi nào mình cảm thấy bị buồn không ạ?
1: Mình chắc chắn là cái cảm giác đó thì bạn content creator nào cũng đã phải trải qua, và mình cũng không phải là ngoại lệ. Đôi khi có những clip mình rất là tâm huyết, những địa điểm mình thấy rất là đẹp, nhưng mà đăng lên thì số lượng người xem lại không được như ý muốn. Nhưng mà mình nghĩ là cuộc đời mà đôi lúc cũng có lúc lên có lúc xuống, thế nên là những clip như vậy thì cũng không sao cả.
0: Đôi khi những clip đó thì không được nhiều người biết đến, nhưng mà bản thân của mình cũng cảm thấy thỏa mãn, đúng không ạ? Và trong quá trình sáng tạo nội dung thì có những trường hợp nào mà chị gọi là bị dở khóc dở cười không ạ?
1: Chắc chắn
0: là mình
1: có.
0: Đi du lịch hoặc là mình quay một cái video nào đó mà chẳng hạn mình gặp một ví dụ như em đi, thì trước đây khi mà đi quay video đi thì em cũng đặt máy quay xong rồi nhỡ là mình gió kèm với gió chị, xong rồi cái cây gậy mà nó đổ xuống là toàn bành luôn. Nên là đôi khi cũng có những cái mà mình phải thật sự cân nhắc nhiều ạ.
1: Tất nhiên là trường hợp như vậy là mình cũng đã gặp rồi. Và mình gặp rất nhiều lần luôn.
0: Vậy ạ.
1: Và chiếc điện thoại của mình có lúc thì rơi xuống cát, có lúc thì rơi xuống nước mà. Rất may là hiện tại vẫn còn sống đến tận bây giờ. Tất nhiên là còn rất nhiều trường hợp giở khóc giở cười khác. Ví dụ như là mình đi một quãng đường rất là dài, 40 phút, 1 tiếng đi xe ô tô để đến cái địa điểm đấy. Tuy nhiên đến địa điểm đấy hoa lại chưa nở những gì mình kỳ vọng. Thực sự đến lúc ấy mình cảm thấy rất là đau lòng. Hay hơn nữa là những lúc mình đi quay, mình nghĩ là mình đã ấn quay rồi, nhưng mà thực ra là mình chưa ấn quay và mình lại phải quay lại. Có rất nhiều tình huống giờ khóc giờ cười như thế, nhưng mà mình nghĩ là đó cũng là cuộc sống mà, đó cũng là một phần của công việc quay chụp. Thế nên là sau này nghĩ lại thì mình là đó là một bài học để mình có thể rút kinh nghiệm, kiểm tra kỹ hơn trước khi quay.
0: Vậy thì đối với một người mà hay đi quay như vậy, chị có những cái tip nào muốn chia sẻ đến cho những bạn mà cũng hoạt động như vậy giống mình không ạ? Chẳng hạn như là khi đi quay thì mình cần phải chuẩn bị những gì, rồi mình cần phải để ý, lưu ý những vấn đề gì không ạ?
1: Mình nghĩ là trước khi các bạn muốn quay chụp vào một địa điểm nào đấy thì mình nghĩ là chúng ta sẽ nên gọi là research một chút, tìm kiếm, gọi là tìm hiểu một chút về địa điểm đấy, xem là địa điểm này có những gì ngoài những cái thứ mà bạn nhìn thấy trên mạng. Rồi địa điểm đấy thì mình sẽ có thể quay chụp được gì này, có đáng để mình đến không, và nó sẽ gọi là đẹp nhất vào thời điểm nào trong năm, hoặc là địa điểm và đẹp nhất vào thời điểm nào trong ngày, để các bạn có thể ghi được những cái shooting đẹp nhất. Thêm nữa là các bạn có thể tìm hiểu thêm về gọi là đường đi này, rồi chỗ đấy có bãi gửi xe không, có thể tiếp cận được bằng tàu hay là bằng xe buýt không, hoặc là xung quanh đấy có những cái địa điểm khác bạn có thể kết hợp trong chuyến đi của các bạn không, ví dụ như là quán cà phê bên cạnh, hoặc là nhà hàng, hoặc là những cái địa điểm tham quan gần đó. Như vậy thì trong một chuyến đi thì các bạn có thể ghi hình được nhiều địa điểm hơn.
0: Đó là mình lựa chọn địa điểm để mình đi. Vậy thì với việc mà mình để có những tấm hình đẹp thì sao ạ?
1: Tấm hình đẹp thì như mình đã chia sẻ trước đó, nó phụ thuộc rất nhiều vào ánh sáng. Thêm nữa là các bạn có thể chuẩn bị sẵn một cái dàn ý, một cái ý tưởng trong đầu là đến quán này nó sẽ mang vibe như thế này, thì các bạn nên chuẩn bị trang phục như thế nào cho nó phù hợp với quán đó. Rồi ở góc này bạn muốn highlight lên cái điều gì trong tấm ảnh của bạn. Ví dụ là bạn muốn chụp đồ ăn, chụp đồ uống, hay là bạn muốn chụp mình trong cái khung cảnh đấy. Tức là mình nghĩ là trước khi đi quay chụp thì bạn nên lập sẵn một cái dàn ý trong đầu. Để đến đấy mình có thể chụp được đúng cái bức ảnh, đúng với cả những cái gì mình tưởng tượng, và có thể tiết kiệm được thời gian hơn.
0: Em cũng thấy có nhiều bạn cũng ngoài cái việc tìm hiểu đó ra thì cũng sẽ tìm hiểu thêm là mình cần phải pose dáng như thế nào, mình phải chụp ra làm sao, các cái hình ảnh dạng nào để mà mình có thể mang lại những cái mà mình mong muốn nhất. Và cuối cùng thì chị Hằng có điều gì muốn nhắn gửi đến cho các bạn sinh viên đang sinh sống học tập tại Hàn Quốc mà có mong muốn trở thành một gọi là content creator giống như là chị hay không, hoặc là một bạn mà thiên về quay chụp video như vậy?
1: Mình nghĩ là để ra lời khuyên thì mình cũng không chắc là mình có thể đưa ra lời khuyên có ích cho các bạn hay không. Tuy nhiên nếu các bạn cũng đang muốn theo con đường trở thành content creator, cũng muốn theo con đường quay chụp thì cứ thử bắt đầu đã. Vì mình biết là có rất nhiều bạn cũng giống như mình hồi xưa, thì cứ nghĩ là sẽ chờ đợi đến một cái lúc nào đó mình có một cái thiết bị tốt hơn, chờ đợi đến một lúc nào đó mình đủ giỏi, hoặc là mình cảm thấy là Mình có đủ kỹ năng để trở thành một content creator. Tuy nhiên là mình nghĩ là sẽ mọi thứ sẽ thực sự

0: bắt đầu và bạn có thể học hỏi được nhiều hơn, bạn có thể tiến bộ hơn chỉ khi bạn thực sự bắt đầu làm nó. Thế nên là hãy cứ làm đã, rồi trong quá trình mình làm thì mình sẽ có thể học tập này, rồi cải thiện hơn về bộ kỹ năng của mình, cũng như là gọi là kỹ năng rồi kiến thức của mình. Đến lúc đó thì bạn có thể mang đến những cái content có ý nghĩa hơn cho các bạn xem.
1: Dạ vâng, em xin được cảm ơn chị Hằng rất là nhiều. Em cũng rất là thích câu chia sẻ của chị rằng là cứ trải nghiệm trước đi, rồi đôi khi thông qua những cái việc mà mình trải nghiệm như vậy, có thất bại có thành công có, nhưng mà mình sẽ rút ra được những bài học cho riêng mình, rồi mình sẽ ngày càng trưởng thành và tiến bộ hơn nữa. Dạ, một lần nữa thì em xin được cảm ơn chị Hằng rất là nhiều về ngày hôm nay chị đã dành thời gian đến tham dự chương trình, cùng chia sẻ câu chuyện về một nhà sáng tạo nội dung là sẽ như thế nào và có những cái lưu ý ra sao. Một lần nữa thì xin được cảm ơn chị Hằng rất là nhiều ạ.
0: Cảm ơn chương trình đã cho mình cơ hội để có thể được đến đây chia sẻ về chặng đường làm content creator của mình. Dạ, cảm ơn chương trình rất nhiều.
1: Quý vị thính giả thân mến, chương trình Radio Xin Chào Việt Nam được phát sóng vào mỗi thứ Bảy, Chủ Nhật từ lúc 23 giờ đến 24 giờ với rất nhiều những thông tin bổ ích và lý thú. Quý vị đừng bỏ lỡ số nào nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.